너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도

Radio Antena Ljubljana.

0: Dobro jutro, Stolen Dan, Stolen
1: Antena. Radio Antena. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Vremenoslovci za ta teden napovedujejo nov vročinski val, ki bo seboj prinesel temperature do 35 stopinj. Še naprej se bo ogrevalo tudi Slovensko morje, ki ima trenutno že 24 stopinj. Medtem je Agencija za okolje za danes prižgala oranžno luč za nevihte. Predvsem v notranjosti države bodo možna krajevna neurja z močnim vetrom, nalivi in točo. Previdno, če se odpravljate na pot. Najbolj burno bo sicer popoldne in zvečer. V hrvaški Maslenici pa so kopalci doživeli prav poseben prizor. Med igro z žogo se jim je v morju pridružil delfin, ki je žogo večkrat odbil in se vračal med ljudi. Posnetek je hitro zaokrožil po družbenih omrežjih. Domačini pravijo, da gre za delfina Oliverja, ki se ljudem približuje že več let. Za marsikaterega kopalca bo to zagotovo dopustniški trenutek, ki ga ne bo nikoli pozabil.
3: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Vreme.
4: Že zdaj je toplo in danes bo zelo luštno vreme. 22 stopinj imamo v Ljubljani, 18 v Bohinju, 20 jih je v Kranju. Zdaj takole, kar se tiče današnjega vremena. Malo bo oblačno, malo bo sončno, ampak vroče. Pol jutr pa pričakujemo že kakšne plohe in nevihte. Ampak recimo, ne, če pogledamo v Bohinju, bi pa znalo biti že donskej kakšna plohica. Tako da malo raznoliko bo ta teden. Malo bo namakal, pa malo bo vroče, pa malo bo dol tiščal, zato ker bo vroče, pa bo
0: ja, v redu, v redu, v redu.
1: Promet, si se zakompensirala.
4: Pa, jaz pa sem prepričana, da vsi razumejo, kaj to pomeni, da dol tišči.
0: Ja, ampak se je lahko hitr, pač malo bo padal, ne rabeš to ful na dolgo.
4: Ej, veš kaj, ljudi zelo zanima, kakšno bo vreme, da vejo, kako se oblečiti.
0: Ja, ko si počne pneumatike, so na vozišču na Štajerske avtocesti proti Ljubljani med priključkom Celje Center in Celje Zahod, če greste v Nekonce in med Blagovico in Lukovico. Srečno!
5: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
6: Antenin zajtrk.
7: Pokrovitelj.
8: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
9: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
8: Obiščite zrak.rimti.si.
10: Pogon ste mečeta Kaja Kovačič in Matic Herceg.
11: Dobro jutro, zbudce!
4: Dobro jutro, radni narode!
0: Jutro!
4: Ej, dan danes ni nič več zastolne. Posod grejo cene sem še gor.
0: Oh, groza, ne. Ni lih najbolj izi za mlade, če smo skrivni, pa tudi za starejše, ne?
4: Ja.
0: Ker bi saj kdo v čas, ne vsak dan, ampak v čas, kaj je zaston dal.
4: Antena, da. Nekaj lih tako malo, da ti polepšamo poletje.
0: Ja, res je tako, da res ne rabeš nič narediti, zato sam prijavce na 4-1-300-300 in med mečken sreče. Kako vse skrat zgleda, pa slišiš takoj po dveh.

0: 5 minut čez 6, dobro jutro. Matic in Kaja, vam delava družbo na anteni in mi vam polepšamo tudi tole poletje s paketom nagrad, ki jih lahko dobiš točno ti. Tist, ki se pomeri pro tep, pa lahko dobi nobene. Tako da igra se na igra vse ali nič.
1: Ajde, ni čist nič, ne? Oba gresta v žreb za klimatsko napravo Daikin podjetje Aerabela. In kako to zgleda? Postavimo ti eno vprašanje o Ljubljani in pol vidimo, kdo od vaju ima bolj prav.
0: Oba sta povratnika, kar pomeni, da nekdo izmed vaju bo dobil nagrado. Sta praštimana?
2: Ja.
3: Sva.
0: Ok. Zadnje čase se sploh v Štepancu precej govori o parkiriščih. Koliko uličnih parkomatov ima Ljubljana?
2: 300.
0: Koliko?
2: 300.
0: Ok, 300 manca?
3: Dajmo reči, pol 450.
0: Pravilni odgovor je 812, tako da manca, čestitke!
1: Ponedeljek je bil dan za nagrade, čestitke!
3: Ja, hvala.
4: Gospod, za koga imate pa meter v rok?
5: Ja, merimo Ljubljano!
0: Evo, in včeraj je imela bolj prav manca, tako da manci smo polepšali poletje s kopanjem v vodnem mestu Atlantis, kartico Aircash je dobila na kateri 20 evrov, poletno brisačo in pa cel paket piknik izdelkov Perutnine Ptuj, da bodo malo užarila pa delala fit sendvičke.
1: Jaz bi bila tudi manca drugače.
0: Bi, a ne? Ej, tudi vi ste lahko tako lepo nagrajeni, sam treba se prijaviti z SMS-om na 041-300-300 in napisati Merimo Ljubljano.
1: In evo, tudi če vas ne pokličemo, greste v žreb za klimatsko napravo Daikin podjetja Aerabela.
0: Simple.
1: Ka pasu.
6: Merimo Ljubljano.
7: Poslušaj, sodeluj in odnesi Antenin poletni paket nagrad.
8: Novo Poli Mediteran z olivami, kaprami in rožmarinom.
9: Nahrani formo z izdelki Slim and Fit. Za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj.

0: Here is my husband, tole Antena, dobro jutro, 6 in pa 13 minut.
1: Jutro, ni ga še našla. Mi pa se vračamo, ja, tako je, v naš najnasrednješolska leta. Osnovnošolska?
0: Ja, srednješolska, pomaj, ko smo začeli žurati. Tle lepš, kje sem se spomnil tega komada? Vroče je bilo kasvina pod Tivolijem, je bil en lokal, je bil F klub, nekaj taga.
1: Opa.
0: Pod Tivoliju smo ga žurali in not je bilo, savna je bila. To ni bilo nič zračenje, nič. Ta komad imam, edini komad v spomenu iz tistega žura. Po mojem se zahrteva 1.77 krat.
1: Veš, da biste imeli saj kam za it, recimo pri nas. Nismo imeli kamer za it. Bil je en klub, ki niti ni bil klub, ki je bil odprt samo petkih pa čez vikend, ki je mogel pokriti vse generacije glasbe, aha, ker so vsi tja hodili, rekel se je Hacienda in vrteli so po navadi boš te Jelene Rozge, Ivane Zake in kakšne te stvari, tako da v srednji šoli sem jaz prvi letnik šla dvakrat tja in to je bilo to, pa po zidencah.
0: No sej, boljš.
1: Ampak tudi tam smo tega poslušali, evo.
0: Vješ, posod tale prišel, čist posod, vsako klet je prišel, evo.
1: Evo, to besedno.
0: Aj se v Čipega slišmo zelo kmalo na Anteni.
2: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže je slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
4: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
5: No kaj?
4: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
2: Vodateh.si.

0: Energija, podjetnikom prijazen računovodski servis. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
3: Poslušaj, Anteni, samo hit!
4: Nosa! Nosa!

0: Aj se učipejo, tole je antena 6 in pa 18. Dobro jutro. Kaj je matica tvoja jutranja družba na anteni? Ej, a bi ti vedela, da so zdaj rezultati mature že? A?
1: Pismo,
0: ne.
1: Kaj
0: ne, to, iz tega?
1: Ne, res, jaz sem že toliko van iz tega in toliko srečna, da se rabim več učiti za ocene. Sem še tako, če mi je kaj zabavno, da sploh več nas ne spremljam. Tudi moji brati pa sestre so že vsi mim tega.
0: Ja, pol pa še dober, da ga imamo, ne?
1: Še dober.
0: Enkrat tudi v let pa ga lahko pohvalimo. Birko je z vsem netakočem tudi z maturo, ki po mojem je življenj sploh videl ni.
1: Sice, pustimo to, da je on se ima za tistega, ki je popravilo, ne?
0: Ja, ja, pustimo to, ampak on po mojem še napisati matura ne zna.
1: Najbrž.
2: Birko, vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
3: Na zadnje, ki je bil tukaj, je povedal.
4: Kole je, danes sem objavil rezultate mature in moram reči, da sem kar navdušen. Se je po mojih priračunih, pod vseh teh mojih priračunih in pa po mojih meni dostopnih podatkih, sem jih tudi sam spisal in jih zdaj dostopam. Ja. Uspeh za 3, nekje tudi za 4 več in kjer vemo, da je ponekod za 2 manj, ne, ja, je v povprečju več, kar me zelo veseli. Zdaj pa tako, ko se pa za rezultate spodobi, treba jih je vnovčati. Dajmo se pri tem zavedati, sam nekaj statističnih podatkov bi rad povedal. Ne. Življenjski stroški so šli gor za približno 12%, inflacija je nad evropskim povprečjem. Tlej treba še upoštevati, da so se penzije dvigale in seveda, da se je pijača podražila. V lokalih nekje tudi do 50% vstopnine. Bolt, vemo, koliko je.
1: Koliko?
4: V klubu, ja, preveč.
1: A ja?
5: 100 evrov. Ja.
4: Tako da predlagam, da pri nagradi za uspeh predlagate izplačevalcem vsaj 10-15% dvig, glede na lansko leto. To nekak, ja, bi to, to mislim, da bi bilo pošteno.
1: Ja, to zdaj morajo babice slišati.
4: Ja, ej, tako če ste zamočili, jaz sem povedal. Di pa tle čestitev vsem, ki ste uspešno upravili.
5: Hvala.
4: Počitnice so se uradno začele že pred tedni, danes so se pa začele tudi za res. No, tako čestitke. Da Birko vas ima rad.
0: Vas imate pa res mati.
4: Ja, ej, smo pel. Gorenjska ljubljena, na vas glas, ne, tako da.
0: Pel pa pil.
1: Podcenjeval maturo.
2: Birko.
3: Si bo tudi danes zihar kaj pametenega zmislu.
2: Posluž ga malo čez 8.

0: Ej, David Guetta na anteni in zdaj pa prehaja moja best friendica, prijateljica, ki jo imam rad, vi jo obožujete.
1: Taylor Swift in Opel, slišimo v nadaljevanju.
0: Še tako piše.
1: Je po mojem, da bo ostala ona Taylor Swift. Zaenkrat ni nobenih informacij, da bi bila Taylor Swift Kelsey ali pa Taylor Kelsey, ampak jaz mislim, da že zaradi brenda bo ostala Swift.
0: Vreme. Dej, naj bo sonce, že sam zaradi brenda.
1: Ti si en brend. Pač tako je. Drugač pa bo sonce. Danes bo delno jasno, dajmo temu tako reči. 31 stopinj pričakujemo na termometrih, jutro pa se lahko pripravite na krajevne plohe in nevihte. Enako velja potem tudi za petek in soboto, tako da v nadaljnih dneh bo kar malo muhasto, tudi nedelja še ne bo čist lepa. Z naslednjim tednom se nam pa bo obeta malo več sonca.
0: Znoru bo me.
1: Zakaj?
0: Mali so me popikali.
1: Ja, mogoče pa komarniki so fajn, če smaš.
0: To srbi me zdaj, veš.
1: Ja, in kaj ti ne, jaz zdaj pomagam?
0: Ja, ne vem.
1: Lahko si daš kocko ledu gor, ali pa si narediš križec z nohti, to kao pomaga.
0: Ti imaš daljše nohte, lo bi me čohala.
1: Ne bom te čohala, ne šans.
0: Promet. Čohamo se pa lahko tudi kje druge, ko se vozimo, zato ker se nič ne dogaja in najtko tudi ostane srečno, mirno in po pamet.
1: Super.
0: In če imate kamero, ki parkirate, dajte vseeno uporabljati ogledala.
1: Ni treba. Če
0: ja,
1: imaš kamero, imaš
0: prosim,
1: kamero.
0: Ker zdajle sem gledal svoj delovca, parkiruj po mojem 40 minut na parkingu.
1: Pretiravaš.
0: Prazen parking. On je gledal kamero, nekaj se je zamislil prav.
1: Pretiravaš. Dragač se da čist lepo s kamero.
0: Samo ogledala in si takoj parkira.
1: Ja, to ti govoriš, ko nimaš kamere.
0: To je res.
2: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Pokonc te mečeta Kaja Kovačič in Matic Herceg.
4: Dobro jutro, spuce! Radio Antena.
1: Dobro jutro!
0: Ciao, ekipa hey. Moja zlata, lepo zdrav sem skrb Slovenci, malo fošije imamo vseb, ne?
1: A mamo?
0: Tukaj sem, zato sem tudi omenil to kamero, jaz sem malo foš, drugač bi jaz tudi prekiral 40
1: ja.
0: Minut, kada me briga.
1: Kaj bi ti tudi imel kamero, se ja. Razumem.
0: Malo fošije imamo, ampak se nima veze, kako je, ne, sam da je boljš kapr sosedu, to pa je zlato pravilo Slovencev. No, pri športu in glasbi pa tega ne vidim.
1: Aha.
0: Žan Serč je zdaj v novo poletno pesem.
1: Zanimiv fun fact, ki ga je Žan včeraj objavil na Instastoryju, je, da je Nika Zorjan pred časom prišla v studio njegov in spontano posnela back vokale za ta komad, Nisem več tvoj. Napisal pa je še, da je najbolj vesel, ko se glasbena scena povezuje, podpira med seboj in je dal tudi link na story do novega komada od Nike Zorjan.
5: Ko bo luna žarela in spet bom verjela,
0: oba sta res huda komada, oba sta taka, da gresta v šesa in oba sta predloga za nov hud hit hednang. Kdo je zmagal? Ja, takoj pod

0: Poletje u dobri družbi.
1: Največ hitov, najmanj govora.
2: A si ti rekel največ hitov, najmanj govora? Si ne?
3: Ja.
2: Ne, pa nekaj govori.
1: Radio.

0: Antino poslušaš in čas je za...
1: Hud hit hedna.
2: Tokrat je borba za hud hit hedna obarvana slovensko.
0: Ja, premalkrat se zavedamo, da imamo v Sloveniji res izjemne glasbenike, izjemne ljudi, ki delajo res kvalitetno in dobro glasbo. Moj predlog je tokrat komad od Nike Zorja. Nika je taka kraljica, taka energijska bomba, na anteni jo imamo res, res radi. Lansko leto je zmagala pri nas tudi v tekmovanju za hud hit leta s pesmijo Kliše.
2: Opa, ampak tokrat je šla pa z novim komadom v boj proti izjemnemu Žanu Serčiču.
0: Presežen, da Žan mora iti narazen s punco, ker to naredi, pač nastane res, res, res, res dobri komadi.
2: No, sej tega ne vemo zdaj, če je samski ali ne, zares. Čeprav po tem komadu jaz mislim, da bilo bil, no. Čustva, španski temperament, združena v pesem, je bilo očitno dovolj, da je Žan na našem story dobil več glasov, kar pomeni, da je postal zmagovalec za hud hit hedna in to sem tudi jaz skupaj z Žanom, tako da mi dva duo... Si čestitava.
0: Čestitke tudi z moje strani. Tukaj je Žan Serčič z back vokali od Nike Zorja.
2: Do!
0: Nisem več tvoj. Dole je hud hit hedna. Dobro
2: evo,
0: jutro.
2: Evo, živite.
3: Pensate, kaj moriria sin ti?

0: magic moment.
1: Eno vprašanje imam, in sicer, kako veš, da je matic res zaliman? Tako da se ne dere za vsak komad, pa 300 stvari zraven zapoje, še od bobno do činel do triangla.
2: To še pride drugače, ampak pore je, da ta komad je res tako umirjen, da ne moreš res.
1: Ne, ajš, ne moreš.
2: Ne moreš, ne gre, tako da sem ga spustil, ampak pa
1: sreča.
2: Zelo malo pa se prebudi tudi ta del mene, tako da.
1: Ok, bom pozorna. Drugač pa Alan Walker se bo prebudil še prej in fej, da slišmo nadaljevanju.
2: Bo slišala, ne rabiš biti pozorna.
1: Oh, hvala.
3: Pozabi na svet okoli sebe. Vzemi si trenutek za sladoled Maksim. Kremasta tekstura, presenetljivi okus in hrustljav barvit obliv. Užitek, ob katerem preprosto pozabiš na vse. Poišči ga v novi preobleki, kjer se črna eleganca sreča z eksplozijo barv. Sladoled Maksim. Maksimalni užitek.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo o poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.com.

0: Lorin Anteni Dobry Jutro. Lorin Lahitar.
1: To pa tako autohtono po norveško povedal.
0: Lorin.
1: Ne norveško, švedsko, ne švedsko, sorry.
0: Lorin Dar. Tomar.
1: Dej reči še Haaland.
0: Haaland, Haaland, Haaland.
1: Najse, hvala. Zadovoljna.
0: Tale komad slišmo nadaljevanju.
1: Mad World, Two Colors, nice.
0: Spet mečke numereno, začetek nove ure, ampak...
1: A se se odpre.
0: Se odpre, mrske se odpre. Tudi v naslednji uri bo kar nekaj odprtih komadov, kako se temu reče.
1: Odprto bo pa tudi kaj na nebu, se bo odprlo.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. V Kočevju je voznik osebnega vozila med policijskim postopkom z avtomobilom zapeljal proti trem policistom in enega od njih huje poškodoval. Poškodovanega so s helikopterjem prepeljali v ljubljanski klinični center, njegovo življenje pa ni ogroženo. Voznik je sopotnikom pobegnil, a jo je policija po obsežni iskalni akciji, v kateri je sodeloval tudi helikopter, kmalu izsledila in prijela. Osumljenec je 25-letnik in naj bi imel po besedah notranjega ministra Francija Matoza za sabo že vrsto kaznivih dejanj. Ameriška zvezna komisija za komunikacije pa je odobrila testni satelit z velikim zrcalom v vesolju. Ta naj bi sončno svetlobo usmerjal na izbrano območje Zemlje tudi po noči. Zrcalo meri 18x18 metrov, svetljeno območje na tleh pa naj bi bilo široko približno 5 km. Podjetje si dolgoročno želi tudi do 50 tisoč takšnih satelitov. Odločitev ostro kritizirajo astronomi, ki opozarjajo na motnje pri opazovanju neba ter tveganja za naravo in zdravje ljudi.
4: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
2: Vreme.
0: Kaj če strel?
1: Ja, evo, se je odprlo. Sončka imamo v Ljubljani in danes bo tako mal mešano, ja. Mal bo oblačno, mal bo sončno, delno jasno. Začer se bo sicer zjasnilo, ampak po noč se bo pa začel kuhati. Zdaj tako, ne vem, kaj se bo skuhalo, ampak za jutro je napovedan, da bo čez dan kakšna plohca. Ampak načeloma jutro še ne bo to hudo. Četrtek bo bolj kriza, četrtek bo več dežja. Še petek zna biti, kaj no? Pa sobota, pa nedelja. Tako, mal.
0: Kaj, dežja?
1: Ja, dežja, ja.
0: A, ok.
2: Promet.
0: Bomo preživeli, nimaš kaj, bo sam mečken se ohladil, kar bo pa tudi pasal.
1: Ma, prav hudo ne.
0: Zastoj na Štajerski avtocesti od Lukovce na Primorski avtocesti od Dragomera proti Ljubljanski obvoznici. Če opaste še kar kol druzga, pa nič 80-105.
5: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
6: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti.
5: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
2: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
7: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
5: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
7: Obiščite zrak.rimti.si.
8: Antenin zajtrk.
2: Zbujata te Kaja Kovačič in Matic Herceg.
8: Radio Antena.
0: Volare. Dobro jutro. V Stožicah se odvija evropsko prvenstvo v 20 v košarki. Naši fanti so brez poraza.
1: Hodo.
0: Tri tekme, tri suverene zmage. Včeraj so Romune odpihnili z rezultatom 95 proti 51. Brutalno, kako dobro igrajo. Zaslužijo si našo podporo.
1: Reč tudi Anteni, neumni spraševalec, se je znajdu v Stožicah kot navijač in je malo pregledal igrišče.
0: Ja, in vse je tipi topi in tudi današnje vprašanje je povezano s košarko. Več pa po dveh.
1: Star.

0: these beautiful things that I've got. Benson Boone, Beautiful Things na anteni, 5 minut je čez sedmo.
1: Dobro jutro, dobro dan.
0: Jutro.
1: Zdaj takole, ne, stvar je treba zrihtati, tako kot se zagre, in tukaj so Kaja Kovačič in Matic Herceg.
0: Ja, to smo
1: presežem,
0: in
1: da. Zvečer, ne, ko se mečkan skladi, je tako dober pred z žogo in iti mečkan igrišče, mečkan metati na koš. A ste se kdaj igrali vi raketo?
0: Ja, smo. Moj fater je bil tak rekreativen, je še je, no, ljubiteljski košarkaš, tako da če smo kaj, smo se pa to šli, tako da sem igrala.
1: Ja, pol zihar veš, kakšne oblike je raketa?
0: Polovica elipse.
1: Si zihar?
0: Ja, polkrožne. Ker to sem pa igrala, takole gre.
1: Ne več.
0: Ko pa?
1: Ni več, ko bilo je, tako se strinjam.
0: Aha, gre v pravokotniček nekaj takole.
1: Ja, bravo!
0: Aaaa!
1: Hopala!
2: Slika pove 1000 besed. Anteni neumni spraševalec obvlada 3.
3: Daj mi povej kot velika poznavalka športov, daj mi povej, kakšne oblike je pri košarki raketa.
4: Raketa pri košarki, to je Dončić, moške oblike, ne vem koliko je visok, skoraj 2 metra, tako fajn miši čas, to je raketa v košarki.
3: Raketa pri košarki je kakšne oblike?
5: Je tako pol krog, ne, tak štir kot.
3: Štir kot?
5: Ja, ker ti začneš na eni strani, greš pol krog, ne, in nazaj.
3: Jaz sem, kako greš v krog, če so štiri koti?
5: Viš, to pa je zato vprašanje.
3: Ne, jaz vem odgovor, to dobro. Kaj najdeva raketo na prekošarki? A to trener kdaj zopije? Ej, raketa!
6: Ne vem. Ja, že 10 let nisem spremljala, kot bet.
3: Ni se spremenil, veš, ne, mislim, malo oblika se je spremenila.
6: Po moje, ne, pod košem, ja, lodaj pod košem.
3: Kje pod košem? A tam, kje je mrežca?
6: A je to, kaj narisam tudi na igrišču?
3: Ja, recimo, da je. Kako, ampak zdaj pa rava sem še obliko.
6: Ja, ne vem, no, je to, rekla bi, da oblika puščice.
2: Anteni neumni spraševalec.

0: Tole je Antena, dobro jutro, ja, 7 in pa 13.
1: Tole je bil tvoj zmagovalni hit prejšnjega tedna, ne?
0: Sam to, da povem, ne?
1: Giovanotti.
0: Fajno se prepaja že noter v playlisti.
1: Je moj pa še bo.
0: Sveja, da bo.
1: Sam itak, da bo.
0: Je pa moj, ne? Ta zmagovalni.
1: Bravo, čestite me.
0: Ja smo že pred tem, evo. You look that much.
1: Oh baby, you should go and love yourself. Oh, moja najstniška prva ljubezen, po mojem, je bil Justin Bieber, tako da evo, kmal prihaja tudi na anteno, love yourself. Res, da ene bebe niso prerasle te faze in zdaj, kaj je bila Coachella, so bile vse tako, oh, Bieber čela, Justin Bieber in Jokan in to tako stare punce kot jaz, recimo, proti 30.
0: Si pa prerasla to?
1: Ja, jaz sem pa malo prerasla to fazo Justina Bieberja. Pol je imel te vse incidente s klubi, pitjem, drogami, mi ni pol več bil tako všeč. Pa sem jaz prešatila, mi je drugačen tip človeka rado všeč.
0: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na

0: mestu in za pravilen odgovor osvojiš osvežilni pakelc nagrad. Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je Perutnina Ptuj.
1: Novo, poli mediteran, z olivami, kaprami in rožmarinom.
2: Nahrani formo z izdelki Slim & Fit, za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj.
3: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 15. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Marinirano piščančje meso lastne priprave tokrat 35% ceneje. Kuhinske brisače, toaletni papir ali robčki Paloma pa so zdaj na voljo s 45% popustom. Unovčite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po izbiri. Špar, ker mi je mar.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih. Dajte jim mir.
8: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
9: Biro sistemi Logatec.

0: Oh, não deixa mal. Still holding on, something you should go and love yourself. Assim meio frizur se na Justin Bieber.
1: Taj ka na pora ka se mtko u life ne poslušam Justin Bieber, kvaj sta ba si sve melune tvoje lase, iste grozne lase. Kademo pač bodmo iskreni, nemoj ta čupa res sedla. Pač dober moj stara čupa.
0: Nam je bilo pa všeč in tudi si vidite ste to melo, nam je bilo všeč, kaj.
1: Prav cel razred, ti bom pokazal sliko, pa boš komentirala.
0: Vsi ste bili in vsi ste imeli ta gib.
1: Ja.
0: Ste zamahvali z glavo, pa si popravljali lase in to je bilo meni toliko seksi takrat.
1: Ja, si zato smo delali to, ampak noben ni poslušal Justina. Justin
0: ne, ne, to pa ne, to pa ne, itak da ne. Ej, dobro jutro, Kaj in Matice, z vami družba na anteni.
1: Jutro.
0: Drugač, tudi danes bo nekdo dobil paket nagrad, ki vključuje ful enih izdelkov Perutnine Ptuj, pa poletno brisačo, pa kartico Aircash in užreb za klimatsko napravo Daikin podjetja Aira Bela greste, pa še kopanje v Atlantisu častimo.
2: Tudi letos merimo Ljubljano.
1: Seveda imamo tudi danes novo vprašanje v Ljubljani.
0: Nič težkega, sam srečo moraš probati, mogoče pa je tvoj odgovor najbližje pravilnemu in ti rate danes. Ste mogli res igrati igrico na blef.
1: Koliko ljudi je bilo ob sončnem vzhodu na Šmarni gori? Da mečkem pomagam. Danes zjutri.
0: Danes zjutri.
1: Pred tremi leti 30, pred lani 25, lani 15.
3: Ajde, 18.
0: 18?
1: Ok.
0: Kaj pa Urban?
4: 25.
0: Ha.
1: 25,
0: da vidimo, kdo ima prav.
1: Pravilni odgovor je, danes na sončnem vzhodu, na Šmarni gori, je bilo točno 10 ljudi.
0: Sabina, ti si bila bližje, čestitke, vse nagrade so tvoje.
4: Hvala.
0: Bravo. Ja, lepo, ja, čestitita si, evo, to, lepo.
1: Športni pozdrav, se ti mu reče. Ja, takole, da best in jutro sledi že novo vprašanje, do takrat pa folk stisnite SMS, merimo Ljubljano na 041-300-300, ker jutro spet pokliče v dva, samo en pa bo domov odnesel nagrade in zakaj to ne bi bil ti. Si pripravljena?
0: Na kaj? Matice, najdu sliko Justina Bieberja in svoje prizure. O, moj bog, ne morem verjeti, kakšen si bil. O, ne, vsi ste bili isti. Še majce ima ta iste sošolcem, noro.
1: Ampak nismo ga poslušali, kol.
0: Sam zna celo besedilo še danes.

0: pasem še spomnil.
1: Kaj?
0: Mi smo šli prav, ker noben ni poslušal Bibra, pa to, ne?
1: Ja.
0: Smo šli prav gledat film v kino, Never Say Never, trije tipi, smo šli gledat samo zato, ker so bili same bebe itak tam.
1: Oh my god.
0: Mi smo šli gledat trije kolegi, še zdaj smo kolegi, smo šli, vsi iste čupa, res smo šli gledat. In nam je bilo najboljš, ko so na koncu tako punce malo pogledala, veš, ko smo imeli iste frizure, kvazi iste frizure kot
1: Bieber.
0: Ja, Bieber. Bi se si pa mislili, kva ta kretin tle dela, če imamo ženske svoj meeting.
1: Oh my god. Ne, smo pa blacker, posteri so bili po celih sobah in tako. In čim je imel kakšen tip podobno barvo las, pa podobno frizuro, pa da je malo lepo se z nami pogovarjal, smo bili tako, tako da, ja, to so pa kar spomini za nazaj.
0: Če kaj pa že nekaj v ta prvi komati, baby, baby, baby, baby,
1: baby, oh, like baby, baby, baby, no. A ga už najdu?
0: Ne bom.
1: Okej. Okay.

0: Ki bo jo zdaj otrokom mogoče pustile ene spomine. Mogoče pa tudi alden od teh. Oliver Tree in Robin Schulz. Misi prihajajo v nadaljevanju.
1: Greva še na sončno vreme, upam, da.
0: Vreme. Greva, danes še. Danes trenutno v Ljubljani 22 stopin, pa imamo jih, čak sem da pogledam, koliko jih imamo še druge. 26 jih bo v Škofji Loki, 27 nekje iš v Ljubljani, oziroma mogoče bo šlo tudi čez 30. Drugače pa danes, ja, sončno, oblačno, sončno, oblačno, za jutr in to nedelje se pa pripravite, na krajevne plohe in nevihte.
1: Tako,
0: mokr bo, pa vroče. Promet.
1: Ja, asfalt je vroč. To je informacija, ki imam zapovedati. Nekaj malega zastoja na štajerski avtocesti od Lukovice in na primorski od Dragomera proti ljubljanski obvoznici. Bel kedi je na prevojah v križču za v vas smer Lukovica. Srečno, mirno in po pamet.
2: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si.
5: On še čist zaliman. Ona pa tudi.
3: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro.
1: Ej, dobro jutro, pa dober tek, če ste pa zajtra, kot kolika naša Kaja.
0: Ja, hvala.
1: Ej, ker obožuješ hrano in si gurman, še bolj obožuješ nogomet.
0: O, ja.
1: In danes je prva polfinala svetovnega prvenstva, kdo špila?
0: To sem se včeraj naučila, Francija in Španija.
1: Pravilno, sem se odločil, da združim dve tvoje ljubezni.
0: No.
1: Hrano in nogomet. To je kot matematika, plus in plus ti more dati, plus ne more ti dati minus.
0: Aha.
1: Francoska kuhinja velja za eno najmočnejših na svetu in tudi nogometaši so med najmočnejšimi na svetu. Tako da sem ti pripravil en kviz.
0: Okay? Kviz o čem?
1: O fuzbalu in hrani.
0: Kako gre pa to skup?
1: Boš videla, takoj po dveh začneva. In gremo na komad Miss You.

0: Mars in Venera sa tudi jaz in kako govorimo o nogometu. Dobro jutro.
1: Jutro.
0: Vsi vemo, da naša Kajči briljira v dogajanju na svetovnem prvenstvu.
1: Predvsem briljiram, ja.
0: Ej, zato imam zate pripravljen en super lušten kviz. Povej ti besedo, ti pa poveš, je ta beseda del francoske kulinarike, pa sem šel kar globoko v kulinariko, a pa je to priimek francoskega reprezentanta.
1: A dej, ne.
0: Sej bi ti dal slovenski nogometaš in slovensko hrano, ampak ne vem, če veš, letos tam ni nas na svetovnem.
1: Vem.
0: Veš, okay.
1: Vem.
0: A sem pripravljena?
1: Ja, dej.
0: Klafuti. Ali je to francoska sladica ali je obrambni igralec?
1: Jož, jaz rečem, da je obrambni igralec.
0: Ne.
1: Sladica je. Okej, okej.
0: Dobro sem štartal,
1: Okej, nimam pike, dobro.
0: Greva naprej. Dembele.
1: Igralec.
0: Ali je to... Pazi, odvisno je, kako ne glasiš.
1: Aha.
0: Dembele, francoske testenine ali igralec? Še enkrat povej.
1: Ne, igralec je.
0: Si zihar?
1: Ja.
0: Okej, okay. Odgovor pravilen, čestitam.
1: Yes!
0: Okej, okay, greva naprej. Čakaj, tega bom preštimo, za vsak slučaj bom tega le preštimo. Za vsak slučaj.
1: Okej.
0: Saliba. A je to solata s piščancom? Ali je to francoski igra za Francijo in je pomagal tudi na zadnji tekmi proti Maroku, kjer je Francija slavila z 2-0 in skupaj z ostalimi se vrstila v polfinale?
1: Ja, zdaj si to tako zrecitiral, da bi mi skoraj hotel namigniti, da igralec, pa bom zato za naš rekla, da je solata.
0: Kaj se pravi, solata s piščancom?
1: Ja.
0: Saliba?
1: Je na robe, ne?
0: William Saliba je igralec.
1: Oh my god.
0: Okej, okay. Gre naprej.
1: Ja.
0: Šerki, ali je to sušeno meso ali igralec?
1: Sušeno meso.
0: Ryan Šerki, 22-letni igralec francoske reprezentance, ki je na tem prvenstvu dobil 62 minut.
1: Okej, okay. Lepo, skoraj eno, mislim, eno uro je igral, pa še malo.
0: Ja, pa še 2 minutke, ja, v parih tekem. Zdaj pa ti bom dal še enega,
1: ja?
0: Ki ga pa nam je zgovoril. Ga bom kar predvajal.
1: A ne znaš?
0: Ne.
1: Okej.
2: Okay. J-U-R-K-Y.
0: Kaj? Še enkrat.
2: J-U-R-K-Y.
0: Kaj je to?
1: To bi bilo lahko cuna za prav brisati, ne vem.
0: A kaj misliš, da je?
1: Jo, zdaj sem skos rekla hrana, pa vse je bilo narobe. Zdaj bom rekla fuzbaler, bo tudi narobe.
0: Ne, reč neki.
1: Ajde, hrana je.
0: Hrana?
1: Ja.
0: Kakšna pa? Zdaj moraš še to povedati.
1: Ja, kaj svem, rekla sem hrana. Dobim ja. Točko, ne?
0: Ne vem, če. Prvo povej, kakšna hrana je.
1: Ja, taka okay, za jest.
0: Ja, ti pomagam.
1: Ja.
0: A je to zelenjavna juha ali je to vezist reprezentanca?
1: Zelenjavna juha je.
0: Ne.
1: Pa dej neki.
0: Neč od tega.
1: Pa ti.
0: To je sušeno meso.
1: Ok, ampak je hrana.
0: Je hrana, je yes. Hrana. Ok, zdaj.
1: Kupam točke
0: eno.
1: Dve.
0: Dve točki baš, ja. Dam ti še eno.
1: Ja.
0: Kukurejla. A je to španska omakca, španski gravc? Kukurejla.
1: To se sliši zelo kot hrana.
0: Ja, zadnji
1: ja.
0: Dor.
1: Ja.
0: V kjero omakco, mislim, kaj, za kjer je hrana, pa je, da uporabljaš to?
1: Pa ne vem, kaj s koruzo se mi zdi, je povezan.
0: To je igralec Real Madrida in igralec Španije.
1: Jaz bi vse te igralce očitno pojedla.
0: To pa verjamem, da bi jih, ja.
3: Ajaj. Antinin zajtrk.
4: Pripravljena Antinin Summer Hit.

0: to izgovor ti mi?
1: Letobarželjön.
0: Ka?
1: Letobarželjön.
0: Pascal. Letoblon.
1: Letobarželjön.
0: Letoblon.
1: Letobarželjön. Rogliček.
0: Ja, isto, isto.
1: Rogliček. Rogliček. Paleoni.
0: Friendships prihaja na anteno. Ostanite z nami.
2: Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol...
2: Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje.

0: piscite Champion Târgovine, Alina Rucitena, Champion Picasi.
1: Full Hudo, Champion.
2: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
3: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in

0: Bun počeval pih in tangice na vidiku.
1: Začelo se poletje
2: v dobri družbi.
3: Na Radiu Antena.

0: Antena. Novice.
1: Dobro jutro, voščim Darja Štranstisu. Od polnoči znova tankamo dražje. Za poln 50-litrski rezervoar bencina bo treba odšteti dober evro in pol več kot doslej, sicer 79 evrov in 40 centov. Občutneje se draži dizel. Poln rezervoar stane 86 evrov in 15 centov, kar je dobre 4 evre več kot doprej. Podražilo se je tudi kurilno olje. Notranji minister Franci Matos pa je potrdil, da se je 41-letni hrvaški ropar, ki so ga v soboto po obsežni policijski akciji našli mrtvega v hiši na Ušnih selih po prvih ugotovitvah obdukcije vzel življenje sam. Specialci, ki so v hišo vdrli med reševanjem talca, ga po teh podatkih niso ustrelili. Moški, identificiran kot Srđan Aleksić, je predtem streljal na policiste in ima odzel orožje. Minister je ob tem opozoril na kadrovsko podhranjenost policije in slabo opremljenost specialne enote.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Vreme. Kaj če zvoli?
3: 22 stopinj v Ljubljani, 21 je v Škofji Loki, mečken bolj frišno je pa v Ratečah, kjer jih je pa samo 17, tako da tam proti Planici tudi zelo podobne temperature.
0: Promet. Zastoj na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in počivališčem pod Spreka, pa na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici. Če opaste še Kenič 80, 105.2. Srečno!
4: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
5: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
7: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.remti.si.
8: Če te jutranja kava še ni zbudila.
9: Te tudi Kaja Kovačič in Matic Herceg ne bosta. Radio
0: Antena. Dobro jutro, točno 8 je ura. Mi vas mogoče ne bova zbudila, vas bo pa Mirko.
10: Jaz bom pa poknul po konce.
11: No. Otroci so tle, le, treba dvojino uporabljati, ne?
3: Predvsem to, kaj pa jezika, ja, vas je ja, tako naučil, da morate paziti.
11: Ja, sej to pazim.
0: Ne, o čem bomo danes?
11: Ja, kaj, dogaja, fuzbal, ja. Ne, pogi, pa nič, pa košarka, na pol.
0: Gremo v športne stvari.
11: Ma seveda, majhen mal, pa poletje.
0: Kaja, tvojih pet poletje. Minut.
11: Ja, to, ja. Ja, ne moramo sam seks skozi Kaja.
0: Joj.

0: 8 minut.
1: Ja, kao 8 minut.
2: Nadema, ura, ja.
1: Velik dan za Gvirilo, velik dan za velike Gvirilskega veleuma, guruja fuzbala, največja kačeže večga nogometaša, selektorja, pa vse te zadeve Gvirilca. Se dogaja na polno čez lužo svetovno prvenstvo v fuzbalu, ampak najprej moramo omeniti, kako svetovni so naši mulci, košarka, ja, evropsko prvenstvo. Ta mali, ki sploh niso tako mehni, ne? Ja, veš, no, lepo po vrst premagujejo in ponižujejo nasprotnike. Ne? To sam na kratk se bom pač več ukvarjal s tem, ko bodo tam proti medalji. Kaj zanima veze, to je vse ven trening, se mi zdi. Ja. Bog je včeraj počival, njegovi nasprotniki pa lizala rane. Ja. Gremo spet jutr na pot, tako je še leta prvi teden mim na turu, tako da gremo. Ne? Gremo nazaj na fuzbal, ne? Ja. Danes se začne zares.
2: Ja, kaj ja
1: finale, slišam. Ostali so vsi moji favoriti, tako da sem se odločil, da letos pa se ne bom nič umešaval v dogajanje. Predvsem, da ne bom vplival na to, kdo bo prvak, ki bodo pošteni, vsi so si zaslužili, ampak na koncu bo pa pač en zmagal, tako je.
0: To pa redko rečete.
1: No, ja. Jaz bi sicer tlele zdaj lahko že kar povedal,
0: ja,
1: kdo bo zmagal. Pa sem, pa sem kolegom, ki imamo na čez var, obljubil, da pač ne bom izdal, tako da ne pač bo. Bo treba gledati danes po četrtek pa pol za vikend. Sicer je bilo tako, jaz sem jih prosil že pred začetkom prvenstva, če bi lahko igral sam med tednom. Aha. Za vikend me pač ni in pol imam zmeram težave gledati, pa organizirati, pa za nazaj, pa se, pa seveda Američani ne štekajo, tako da imamo pač zdaj finale čez vikend.
2: Ja, ja. V nedeljo.
0: A vas bojo vsake več plačali, ker za vikend delate?
1: Ja, se pravim, mi kolegi na varu. Ne? Seveda pa ne pozabimo, če še niste šli na dopust, počas bo treba, ka poletje bo, ka bi mignu konc.
0: Res je.
1: Sam povem.
0: Odlično,
2: odlično, športne novice.
0: Ker skrbi me.
2: Čez, kaj te skrbi?
0: Ker bo poletek mal konc.
1: Ja,
0: sam ta fuzbal gledate cel cajt, pa pa ni cajta za te dopuste. Pa se treba vam prilagajati.
2: Ja, lej.
1: Ej.
2: Začni tudi ti.
0: Ej, ne, hvala. Gledaj,
2: še imamo mi lepe postavce, ki to gledamo.
0: Se od, ej,
1: zdaj bom malo potreniral, drug teden bo pa tudi on kaj zadev, kaj ja.
3: Antena te prebuja.
4: Največ hiti in najmanj govora.

0: Dobrovitel.
1: Sveže, slasno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slasne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
2: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
1: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
3: Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
4: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
5: X on

0: Želiva dobro jutro,
1: jutro.
0: Anteno poslušaš in čas je za
2: Hit Hedna.
1: Tokrat je borba za Hud Hit Hedno bila obarvana slovensko.
0: Ja, premalo krat se zavedamo, da imamo v Sloveniji res, res izjemne glasbenike, izjemne ljudi, ki delajo res kvalitetno in dobro glasbo. Moj predlog je tokrat komad od Nike Zorjan.

0: in Antenijo imamo res, res radi. Lansko leto je zmagala tudi le pri nas, ki je tekmovala za hud hit leta s pesmijo Kliše.
1: Ampak tokrat je šla v boj proti prav tako izjemnemu Žanu Serčiču.
0: Pismo presežen, da Žan mora iti narazen s punco, ki to naredi. Ko on to naredi, to nastanejo res, res, res dobri komadi.
1: Ej, drugač, ne vemo, za res je šel narazen. Ne, kakorkol, čeprav jaz po tem komadu mislim, da mogoče bi znali biti, čustva, španski temperament, združena v pesem, to je bilo očitno dovolj, da je Žan na našem storiju dobil več glasov, kar pomeni, da je postal zmagovalec za hud hit Hema.
0: Jesa, in veš kaj, glede na to, da je Nika Zorjan zdaj zgubila, ne?
1: Ja.
0: Lahko pa vse eno drugo stvar poveva.
1: Ja, to je včeraj šeru Žan Carič na story, zato ja. To veva.
0: Ja. In sicer back vokalistka v temle komadu Nisem več tvoj ja. Je Nika Zorjan.
1: Ja.
0: Tako da načeloma je to Žan Serčič, hud hit hedna z beki od Nike Zorjan. Zorjan. V bistvu so oba zmagala. Ja.
1: Evo si pa uživi, tole v celoti. Nisem več tvoj.
2: Pensate, ke moriria sin ti?

0: Ej, tole je Antena, dobro jutro, 8:28, Kaja in Matic te pozdravljava.
1: Okay.
0: In Kaja, zelo nasmejana.
1: Hvala Matic, končno si mi prvo ščumal Damjana Davida.
0: Ja,
1: ampak
0: cel ga ti dam, samo zem,
1: hvala,
0: samo zem.
1: Hvala, ne bom
0: smejana.
1: Se pritožvala. Evo, kmalo ga slišmo z Latina Antena.
0: Kira rima, ej. Hvala, ne bom se pritožvala.
1: MC Kaja, on the mic.
0: Vreme. Zvali.
1: Ja, evo, tako, kar sem napovedala, evo, se že kaže. Malo oblačnosti, malo sonca. Tako bo danes ves dan, tako da zelo imamo trenutno mečken bolj oblačno, ampak še se bo zjasnilo. Trenutno 24 stopinj v Ljubljani, 22 Grosuplje, 23 jih je v Kranju. Jih bo pa danes tam nekje do 31. Zdaj v nadaljnih dneh bo pa tako. Krajevne plohe in nevihte. Jutr, četrtek, petek, sobota, nedelja. Tako da upam, da kaj več lepega vremena z naslednjim tednom.
0: Promet. Zaprt je vozni pas na dolenjski avtocesti smer Novo mesto na Višnjegorskem klancu zaradi pokvarjenega vozila. To je pa top, če opaste še kaj pa?
1: Nič 80-105-2.
2: Antenin zajtrk.
3: Pokrovitelj.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
5: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Pogon ste mečeta Kaja Kovačič in Matic Herceg.
6: Dobro jutro, spuce!
1: Jutro. Ej, kolikor mi je Matic včeraj povedal, počas se končuje svetovno prvenstvo v fuzbalu, ne?
0: No, kjera škoda in ker Kaja v zadnjem mesecu, ne, in pol, ona je vzljubila na komet.
1: Ja,
0: vi si ne morate predstavljati, mi dva med komadi spoh ne poslušava muske, ona meni govori samo o nogometu.
1: Ja,
0: pa si videl to podajo, a si videl ta gol, pa kva je unaredil? Pismo, čist je znorela in se rekel, pismo, jaz spremljam ful nogomet, pa res veliko stvari tudi vemo o nogometu. Ampak obstaja človek, ki pa ve še bistveno več. In pride Andrej Milković iz ekipe SN, se nama kmalu pridruž. Mečkamo predebatirati situacijo na svetovnem prvenstvu.
1: Lej, to, kar je Matic zdaj povedal, da se mi dva pogovarjava o fuzbolu, seveda ne drži, a ne?
0: Zakaj lažeš?
1: In ker Matic kao vse to gleda, na niti eno moje vprašanje, ki ga jaz postavim njemu, ne zna odgovoriti recimo. Mm. Zakaj se, ne vem, vsi mečejo po tleh sam halen pe? Ne zna mi povedati.
0: Ja, kako se veselim tega intervjuja. Jaz obljubam, da bom tih pred tem intervjuju, zato ker jaz verjamem, da...
1: Hvala, bom končno lahko saj vprašala vse, kar me v fuzbolu zanima, kar mi noben ne zna povedati.
0: Če kdo Andrej Milković bo znal odgovoriti?
1: Ja, upam.
0: Čakam, ker po dveh se nama pridruž, ker zdaj bo pa šlo. Tale fuzbol bo pa zdaj dobil en širok
1: prav pojem. Prav en ta prav ženski intervju.
0: O, Marička, pomaga.
1: Pa ti že vse veste.

0: kako se zdaj veselim. Dobro jutro, 8:37 je v studiu, nisem sama. Andrej Milković, ekipa SN, dobro jutro.
1: Živijo, dobro jutro.
2: Zdaj,
0: jaz poznam neki šport, rad spremljam šport, obožujem šport, gledam svetovno prvenstvo, pregledam vse in jaz tudi te stvari nesem naprej.
2: Ja, in pa ustanejo nek tam vzad.
1: Sem naprej.
0: Men, in zdaj sem rekel, v studio bom pripeljal človeka, ki zna odgovoriti na vsako vprašanje o nogometu. Veš, karkoli, kadarkoli sem te karkoli glede športa vprašal, si mi ti zdrav povedal tipi topi. In sem rekel, Matic, čas je, da utihneš, Kaja, tvoje nogometno znanje izli zdaj.
2: Sam to, da boš razumel. Zdaj sva se že cel mesec pogovarjala o fuzbolu, neke kvize mi je pripravila in kolikor si lahko misliš, prav hudo velik vedla nisem.
0: Vprašala je, če Ronaldo igra na tem prvenstvu.
2: Recimo,
0: pa če Messi še bila na tekočem. Tako naprej.
2: Ampak, zato sem pa rekla, jaz izkoristim danes ta moment, ki ga imam z nekom, ki mi bo res zna povedal vse, kar mene zanima. Tako da jaz bi začela z enim takim klasičnim vprašanjem. Vsi vemo, da fuzbaleri velik dajo na videz, na kožo, na frizure, modo. In zdaj jaz sem videla, ne, na TikToku, da ful enih fuzbolerjev je začelo uporabljati botoks. A imaš ti kakšen podatek, koliko jih je na polfinalu zdaj nabotoksirani?
1: Ne, nimam.
2: Pismo,
1: tukaj
2: Andrej.
1: Tukaj te moram razočarati. Je pa res, da velik Davides, pa recimo ena zanimivost, ne, ja. Francozi, ki bodo igrali prvi polfinale, recimo oni so prihod svojih nogometašov v reprezentanco spremenili v pravo modno revijo. Kaj podobnega bi si jaz tudi v Sloveniji želel.
2: Ko pride s korbitam?
1: Vsem živim. Dejansko, ja, in dejansko se potem govori, katera majica, katerega kreatorja, kakšne hlače, katerega kreatorja, kakšna torbica, čevli. In eden po eden takole pripelje jih luksuzna limuzina. Poglej, najdi si na YouTube ali kjerkoli.
2: Ej, pa to je pol zame.
1: V Clairefontaine, torej na francoskem, na sedežu francoske zveze, tam, kjer je tudi francoski pripravljalni tabor, eden po eden z limuzino, se odprejo vrata, stopi ven, potem mediji analizirajo vse, kaj je oblečen, koliko to stane, kje se dobi. Kar mi je tako en tak zanimiv twist v tej zgodbi skrivanja, kaj vse imajo. Vsi vemo, da ti ljudje so noro bogati. Zdaj, zakaj bi kdorkoli skrival, kaj si lahko privoščijo in potem je bolje vse položiti na mizo in se v teh stvareh pogovarjati. Tako da to vem približno, kaj te Francozi nosijo, pa kdo od njih je najbolj domiseln, pa kdo
2: in
1: najbolj...
2: In kaj nosijo, kaj mimo so, tega, Gucci, mislim, Armani?
1: Zdaj so moderne tiste, prav vem, da na teh zadnjih zborih kar naenkrat je šlo iz tistih zelo
2: ozkih
1: hlač v zdaj izjemno široke. Pa celo kratke hlače, take napihnjene, ki zgledajo skoraj
0: no, kot... Naslednje vprašanje.
2: Ej, pa si se da z njim pogovarjati v
1: fuzbolu. Malo sem odvil, veš, malo sem te odspel v stran od botoksa, ker to pa res
2: nevim. Ok, v redu. Drugač pa imam še eno tako vprašanje. Recimo, kaj fora, da vsi fuzbaleri pluvajo po tleh? A to je kakšna vraža, to morjo?
1: Ne, ti športaš?
2: Ja, ma ne pluvam po tleh.
1: Jaz sovražim pluvanje po tleh samo po sebi.
2: Okay.
1: Ampak ko pa grem, ne vem, laufat, pa kar hitro pride, da je to ena zelo, zelo močna potreba. Tako da, veš, tle je bila zanimiva zgodba med covidom, ne? To so želeli med covidom prepovedati.
2: Bravo!
1: Marsikaj je bilo prepovedano med covidom, tako malce čudno, kao ne smete se rokovati, čeprav si potem dihate za ovratnik, pa ne smete to, pa ne smete tisto. In ena ideja je tudi bila, da covid, širenje virusov, ne boste pluvali. Ampak so se enostavno uprli nogometaši. Enostavno je očitno...
2: Plun na tla je očitno.
1: Nujnost to spraviti iz sebe ob tej zadihanosti.
2: Svašta.
1: Gre pa za tisto suho slino ob hudi zadihanosti. Jaz si ne predstavljam nogometa brez pluvanja.
0: Se pravi, kaj je začeti, moraš športati. Naprej.
2: Ej, jaz športam brez pluvanja. Zanima me tudi to, kar vse punce vedno jamramo. Vsi te fuzbalerji, to je drugačka košarka. Košarko jaz še kar rada pogledam, ampak v fuzbolu vsi sam neki jamrajo, mečejo se po tleh, jokajo, držijo se za noge, a nič mu ni. Razen Haaland. On pa ne.
1: Ne, on je pa res viki.
2: On pa je stroj.
1: Mislim, realno je nekaj tudi na tem, da vendarle potrebujejo nogometaši nekaj več časa za oddih. In potem, ko jim ga ne namenijo drugače, si ga pač malce vzamejo sami. Da ne bo pomote, jaz obožujem košarko. Ampak dejstvo je, to bo tudi Matic potrdil, da dejstvo je, da v košarki si lahko vzameš pauzo vsake pol minute, lahko tudi stojiš, lahko tudi, ko imaš,
2: izbral, kjer drug šport.
1: Tudi ko imaš žogo, si lahko pri miru malce počakaš. V nogometu nimaš ti niti delčka sekunde, se pravi, ves čas si v teku, prejeta žoga, če ne boš takoj nekaj naredil z njo, te bo nekdo odnesel, ves čas šprinti gor pa dol. In potem, če se ti ponudi možnost, nekdo se te malce dotakne, A, dobil boš prekršek, B, 20 sekund na tleh. Oh.
2: Meni je to pičkasto, da se tam valajo. No. Če si izbral fuzbol, laufi.
1: Brez komentarja.
0: Z najbolj zanimivim intervjujem o nogometu nadaljujemo po eni pesmi. Sveže na Antini.
3: Josh Fawaz, Like a Prayer.

0: vsi smo navajeni klasičnih intervjujev, kar se tiče nogometa, kdo bo dogol, koliko bo v kjeri minuti, aloh stavam, tralala. Danes pa smo prevzeli mečkan drugačne vajeti. Naš športni poznavalec Kaja Kovačič, izvoli.
1: Lej, pripravlja se to finale, polfinale danes, Španija, Francija.
0: Andrej Milkovič še vedno z nami iz ekipe.
1: Ja, pozdravljen, živjo.
2: Živjo, živjo.
1: In zdaj pač, če bom jaz to slučajno sedela pred televizijo pa gledala, me zanima par stvari. Prej smo že malo predebatirali, zdaj imam pa novo vprašanje. In sicer, kaj se zgodi, če more igralec med tekmo na WC?
2: Pač gre na WC.
1: Kako? Ne more kar steti z igrišča, verjetno.
2: Je pa zelo znan primer Garyja Linekerja, danes izjemnega našega kolega novinarskega, ki dela za BBC, res fantastičnega nogometaša in poznaje še enako fantastičnega. No, on se je pa na svetovnem prvenstvu leta 90 v Italiji, on se je pa pokakal na igrišču.
1: Ko?
2: Ja.
1: Kako?
2: Naš na YouTube. Ja, res čisto za res.
0: Kako ne bomo razčlenjevali? Pač, ne, jaz zrihto zadeve.
2: Ja, in tudi potem večkrat, tudi potem večkrat govoril o tej zadevi, kako se je zgodila in je tudi video dokumentirano, okay. Povedal je pač, da enostavno ni bilo druge rešitve in
1: cool. Hvala.
2: Človek je malce podrsal po travi potem. Ej, zdaj sem jaz to še grafično pokazal.
1: Thanks, ne bom se sploh rabila pogledati. Ej, kaj pa recimo, ko igralci pač igrajo na tem prvenstvu, zdaj oni se poznajo s kakšnimi drugimi igralci iz druge države, ko skupaj igrajo v klubih, ne?
2: Ja.
1: A se kdaj zgodi, da se oni spozabijo, za koga igrajo, pa si podajo, ko je pač kolega iz kluba?
2: Ne.
1: Nikoli se še to ni zgodil.
2: Ne, mislim, veš, ne more, mislim, to ti lahko pomaga z Matico v gropo, mislim, jaz recimo s svojim bratom sem si delil dolga leta hišo, jedilno mizo in vse, ampak če sem videl bila drug proti drugemu, jaz se nisem mogel spozabiti. Ker nikogar si bolj ne želiš premagati. Veš, bliže kot je nekdo, ne?
1: Ok, razumem.
2: Bolj ga hočeš v fuzbalu
1: premagati.
2: Bolj ga hočeš v fuzbalu premagati, a veš?
1: Okay, okay.
2: Res, najboljšega frenda, brata, soigralca iz kluba. Veš, kaj mu hočeš narediti?
0: Lahko okay. Greš pol na pivo. Brez težav.
2: Na tri,
0: ampak takrat.
1: Ja. Okay.
2: Bliže kot je nekdo. Včasih je celo popolne tujce, do katerih nimaš nekih čustov teže nabit, kot pa tiste, ki jih imaš res rad.
1: Ok. Ej, kaj pa, a veš, med tekmo se ful to drajsajo po tleh, pa to pa se ful umažejo. A to si oni
2: to
1: sami?
2: To
1: so
2: že obdelali,
1: a si sami perejo drese?
2: Ne.
1: Ali imajo ekipe, ki jim to perejo?
2: Ne perejo si sami.
1: A ne?
2: Ne, ne.
1: Je kaj veš, pa se lahko zgodi, ne, da doma zlika pol, ne, pa ti kaj kakšno črko zalika.
2: V bistvu že na zelo nizki ravni tega profesionalnega nogometa je vse, kar ti moraš narediti. A. Sam se slečeš, pa tam je velik tak škaf. To pustiš in poberajo potem ljudje, ki so zadolženi za to, poberajo, sortirajo, operejo, zložijo
1: nazaj. Kjer job, pereš drese od ful profesionalnih igralcev.
2: Sam si pa dobro, zraven ekipe si vseh.
0: To je vrhunsko.
2: Pa zelo so priljubljeni, ti fanti in dekleta, ki na tak način delajo v ekipah.
1: To bi jaz smo delali.
2: So zelo, zelo priljubljeni, zelo jih imajo radi, zaupajo jim, ogromno izvejo nekih informacij.
1: Pa
2: moraš
1: imeti že pogodbo za NDA.
0: NDA imaš.
1: Ne, za NDA.
2: Closure agreement.
1: Ja, hvala.
2: NDA.
1: Hvala, Andrej. Ej, še zadnje vprašanje iz moje strani, pa lahko Matič še kaj v današnji tekmi vpraša. Kako pa veš, kdaj si prestar za fuzbol? Kame se je igral, že ko sem bila jaz v osnovni šoli, pa še kar igra, pa ni žal ful star.
2: Po mojem, tako kot fantje, vemo za vse, da smo prestari. Enostavno ne gre več. Srce še hoče in ko si srce zamisli, aha, tamle gre žoga, zdaj bom jaz naredil to, pa to, pa to, pa to, pa potem telo naredi nekaj posebej drugega, takrat mislim, da veš, da si
1: pa ime si kar res dober, no.
2: Ja, jaz mislim, da ko njega gledam še vedno tisto, kar hoče srce, naredi tudi telo, ne.
1: Bravo.
2: Ronaldo že mislim nekaj drugega.
1: Ja, ma ti zdaj vpraši, kva bo kaj danes pol, kaj jaz sam vem, da igraš pa.
2: Ja, jaz mislim, da ko njega gledam še vedno tisto, kar hoče srce, naredi tudi telo, ne.
1: Bravo.
2: Ronaldo že mislim nekaj drugega.
1: Ja, ma ti zdaj vpraši, kva bo kaj danes pol, kaj jaz sam vem, da igraš pa, ja pa Franč.

0: Francija. Če bi se igralo nekako ameriški sistem na 2, 3, 4 zmage, bi Francija, ja, bi Francija izločila kogarkoli, takole pa nogomet, najbolj nepredvidljiv šport na svetu, en večer, ena stvar na vdiha, vprašanje trenutka, tako da lahko se zgodi karkoli, ampak mislim, da Francija, zagotovo najmočnejša ekipa, Španija, zelo dobra in jih lahko ogrozi na tej eni tekmi. Angleži in Argentinci pa se predvsem veselim tega njihovega dvoboja, kaj ti tisti malce starejši vemo, kaj tekma Anglija-Argentina potegne vse za seboj od Božje roke pred 40 leti, Diego Maradone čez Petra Shiltona do vseh legendarnih izključitve Davida Beckhama proti Diego Simeonu in tako naprej. Skratka, legendarni dvoboj in zelo se veselim tudi jutrišnjega.
1: Najlepša hvala za obisk in upam, da si ti zvedel kakšno novo informacijo o fuzbalu.
0: Tole z botoksom grem takoj googlat.
2: Dej,
0: hvala.
2: Dej.
0: Z veseljem. Lepo zavete.

0: bom šli prešteti.
1: Na anteni tradicionalno merimo Ljubljano. Sezona desete.
2: Nagrade zate prispeva tudi Aircash.
3: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
4: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči.
7: S

0: Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
1: Up!

0: Damjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar, ime s tradicijo.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
4: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.

0: Poletje u dobri družbi.
1: Največ hitov, najmanj govora.
2: A si ti rekel največ hitov, najmanj govora? Si ne?
3: Ja.
2: Ne, pa nekaj govori.
1: Radio Antena.

0: Radio Antena. Novice.
1: Lep dan želim, Darja Štravstisu. Ameriška vojska je tretjo noč zapored napadala cilje v Iranu, tokrat na jugu države, med drugim pristaniščih Bandar Abbas in Bushehr ter na otokih Kiš in Kešem. Iranski mediji so poročali o več eksplozijah, Iran se je odzval z napadi na cilje v zalivu, iranske rakete so zadele dva tankerja Združenih arabskih emiratov, pri čemer je umrl en član posadke. Ameriški predsednik Donald Trump je medtem napovedal ponovno pomorsko blokado iranskih pristanišč, pravi, da je dogovor z Iranom še vedno mogoč. Kmet iz Bosne in Hercegovine pa je na plažo pri Neumu pripeljal nenavadno družbo, lastno kravo. Ker doma ni imel nikogar, ki bi za njo poskrbel, jo je preprosto vzel s seboj na morje. Njegov posnetek z TikToka je v le nekaj dneh zbral več kot 250 tisoč ogledov in postal pravi spletni hit. V videu se moški sprašuje, kje naj se kravica sploh okopa, nato pa se odpravi plavat kar sam.
2: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
3: Vreme.
4: Povej, Kaja.
5: Je 24 stopinj, imamo že v Ljubljani. 20 pa v Bohinjski Češnici.
4: To!
5: 23 v Kranju, pa danes bo malo delno jasno, mogoče tudi kakšna v izi plohica tu pa tam. Bojo pa plohe tudi jutr, v četrtek, v petek, v soboto, v nedeljo, tako da zelo mešano na žaru bo, kar se vremena tiče.
4: Ja, samo imam rajž.
5: Ja, tudi jaz, na žalost, ampak lej, nimam okej.
3: Okay. Promet. Na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici imamo neki zastojo, pa na Primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno. To je pa to, kontrola je v Trbovljah pri Hoferju, če opaste, drugač pa nič 80-105-2. Pa
5: srečno.
0: Po konc te mečeta Kaja Kovačič in Matic Herceg.
4: Dobro jutro, spuce! Jutro. Zdaj ne vem, ste popili že prvo kavo, drugo mogoče pojedali prvi zajtrk, drugi
5: Smo.
4: Zajtrk, dober teko sem skup.
5: Ja,
4: ker jaz,
5: hvala.
4: Ker jaz vem, da ti obožuješ hrano in si gurman, še bolj pa nogomet, ne, kar skozi vsak dan dobimo kakšno informacijo.

0: Danes je kakšno... Kaj se danes dogaja?
1: Polfinale v nogomet, Francija, Španija. Smo se prej pogovarjali, evo, zdaj pa res že vem, da to je. Ne mi pa ne me vpraša, če bom gledala, kaj verjetno ne bom.
0: No, in združil sem hrano in nogomet. To je matematika, plus in plus, pač ne morate ti dati minusa.
1: Ja.
0: To je, lej, francoska kulinarika oziroma kuhinja bila za eno močnejših na svetu. Tudi nogometaši so med najmočnejšimi na svetu, tako da sem ti pripravil kviz.
1: Prekrasno, o čem?
0: O fuzbalu in hrani.
1: Kako gre pa to dvoje skupaj?
0: Takoj po dveh začnemo.
1: Oh my

0: Mars in Venera so tudi jaz in kaj, ko govorimo o nogometu. Dobro jutro.
1: Res je, jutro.
0: Vsi vemo, da naša Kajči briljira v dogajanju na svetovnem prvenstvu.
1: Predvsem briljiram, ja.
0: Ej, zato vam zate pripravljam en super lušten kviz. Povej ti besedo, ti pa poveš, aj ta beseda del francoske kulinarike, pa sem šel kar globoko v kulinariko, a pa je to priimek francoskega reprezentanta.
1: A ne, ne.
0: Sej bi ti dal slovenski nogometaš in slovensko hrano, ampak ne vem, če veš, letos tam ni nas na svetovnem.
1: Vem.
0: Veš, okay.
1: Vem.
0: A sem pripravljena?
1: Ja, dej.
0: Klafuti. Ali je to francoska sladica ali obrambni igralec?
1: Još, jaz rečem, da je obrambni igralec.
0: Ne.
1: Sladica je. Okej, okej.
0: Dobro so štartali, dobro so štartali.
1: Okej, nimam pike, dobro.
0: Greva naprej. Dembele.
1: Igralec.
0: Ali je to... Pazi, odvisno je, kako ne glasiš.
1: Aha.
0: Dembele, francoske testenine ali igralec? Še enkrat povej.
1: Ne, igralec je.
0: Si zihar?
1: Ja.
0: Okej, okay. Odgovor pravilen, čestitam.
1: Yes!
0: Okej, greva naprej. Čaki, tega bom preštimo, za vsak slučaj bom tega le preštimo. Za vsak slučaj.
1: Okej.
0: Saliba. A je to solata s piščancom? Ali je to francoski igra za Francijo in je pomagal tudi na zadnji tekmi proti Maroku, kjer je Francija slavila z 2-0 in skupaj z ostalimi se uvrstila v polfinale?
1: Jaz zdaj si to tako zrecitiral, da bi mi skor hotel namigen, da igralci, pa bom zato za naraš rekla, da je solata.
0: Kaj se pravi, solata s piščancom?
1: Ja.
0: Saliba.
1: Je na robe, ne?
0: William Saliba je igralec.
1: Oh my god.
0: Okej, gre naprej.
1: Ja.
0: Šerki, ali je to sušeno meso ali igralec?
1: Sušeno meso.
0: Ryan Šerki, 22-letni igralec francoske reprezentance, ki je na tem prvenstvu dobil 62 minut.
1: Okej. Lepo, skoraj eno uro je igral, pošlo.
0: Ja, pa še 2 minutki, ja, v parih tekem. Zdaj pa ti bom dal še enega,
1: ja?
0: Ki ga pa nam je zgovoril. Ga bom kar predvajal.
1: A ne prav. Znaš?
0: Ne.
1: Okej.
2: J-E-R-K-Y.
0: Kaj? Še enkrat.
2: J-E-R-K-Y.
0: Kaj je to?
1: To bi bilo to cuna za prav brisat, ne vem.
0: A kaj misliš, da je?
1: Jo, zdaj sem skos rekla hrana, pa vse je bilo narobe. Zdaj bom rekla fuzbaler, bo tudi narobe.
0: Ne, reč neki.
1: Ajde, hrana je.
0: Hrana?
1: Ja.
0: Kakšna pa? Zdaj moraš še to povedati.
1: Ja, kaj svem? Rekla sem hrana. Dobim točko, ne?
0: Ne vem če. Prvo povej, kakšna hrana je.
1: Ja, tako se
0: jes. Ja, ti pomagam.
1: Ja.
0: A je to zelenjavna juha ali je to vezist reprezentanc?
1: Zelenjavna juha je.
0: Ne.
1: Pa dej neki.
0: Neče tega.
1: Pa ti.
0: To je sušeno meso.
1: Okej, okay, ampak je hrana.
0: Je hrana, je hrana. Okej, okay. Zdaj,
1: kupam točke
0: eno.
1: Dve.
0: Dve točki baš, ja. Dam ti še eno.
1: Ja.
0: Kukurejla. A je to španska omakca, španski igravc? Kukurejla.
1: To se sliši zelo kot hrana.
0: Ja, zadnji dor.
1: Ja.
0: Zdaj, v kjer omakco, mislim, kaj, za kjer je hrana, pa je da uporabljaš to?
1: Pa ne vem, kaj je s koruzo, se mi zdi, je povezan.
0: To je igralec Real Madrida in igralec Španije.
1: Jaz bi vse te igralce očitno pojedla.
0: To pa verjamem, da bi jih, ja.
3: Antinin zajtrk.

0: Ljubitelj.
1: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Stal sem v neskončni koloni na ljubljanski obvoznici in potem... Oh!
4: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
6: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
7: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
8: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
9: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: Tena, dobro jutro, dober dan, 9:25 in moram priznati, da zdaj med poletnim počitnica, med poletjem, med takrat, ko zdaj imamo Eurobasket v 20, naši rasturejo, meni ekstra pa še tako zvečer, ne vem, malo ne griše, malo metat na koš, tap, cap, cap, cap, cap.
1: Grišče.
0: Igriše?
1: Ne.
0: Aj ga igriše?
1: Ne. Igrišče.
0: Na igrišče grem rad metati na koš.
1: Bravo, lepo.
0: A ste se igrali kdaj tele rakete?
1: Ja, smo. Jaz sem se igrala raketo. Ne moram reči, da sem bila ful dobra. En delček te rakete mi je vedno predstavljal ful težavo in sem ful časa ostala pol na onem kotku, preden sem prišla na prosti met.
0: Pol zihar veš, kakšne oblike je raketa.
1: Lovica, elipse.
0: Si zihar?
1: Ja, polkrožne. Ker to sem pa igrala, takole gre.
0: Ne več.
1: Ko pa?
0: Ni več, ko bilo je tako,
1: aha,
0: se strinjam.
1: Aha, a gre v pravokotniček nekaj takole.
0: Ja, bravo.
2: Slika pove 1000 besed. Anteni neumni spraševalec obvlada 3.
3: Daj mi povej kot velika poznavalka športov. Daj mi povej, kakšne oblike je pri košarki raketa.
4: Raketa pri košarki, to je Dončić, moške oblike, ne vem koliko je visok, skoraj 2 metra, tako fajn mišičas, to je raketa v košarki.
3: Raketa pri košarki je kakšne oblike?
5: Je tako pol krog, ne, tako štir kot. Ja, ker ti začneš na eni strani, greš pol krog, ne, in nazaj.
3: Jaz sem, kako greš v krog, če so 4 koti?
5: Viš, to pa je zato vprašanje.
3: Ne, jaz vem odgovor, to dobro. Kaj najdeva raketo na prekošarki? A to trener kdaj zopije? Ej, raketa!
6: Ne vem. Ja, že 10 let nisem spremljala kot bed.
3: Ni se spremenil, veš, ne, mislim, malo oblika se je spremenila.
6: Po moje, ne, pod košem, jalo, daj pod košem.
3: Kje pod košem? A tam, kje je mrežca?
6: Aj, to, kaj narisam, tudi na igrišču.
3: Ja, recimo, da je. Recimo, da je. Kako, ne, ampak zdaj barava sem še obliko.
6: Ja, ne vem, no, je to, rekla bi, da oblika puščice.
2: Antenin neumni spraševalec.

0: Mrske je lahko slaba ideja, ampak to, da bi imeli pa lepo vreme, pa ni nikoli slaba ideja. Tako da kaj je zvoli? Vreme.
1: Zdaj, ta teden bo tako, ne bo zdaj spet tako lepo, kot mogoče smo ga imeli prejšnji teden. Mal bo dežja in z jutrišnjim dnem se začenja v Ljubljani krajevne plohe in nevihte, mogoče danes ob 12. tudi kakšna plohca, potem pa četrtek, petek kaj, v soboto mogoče malo več, nedelja tudi še ne bi bila lepa, poz naslednjim tednom bomo imeli pa malo več sonca. Ampak temperature bodo ostale visoke, tam okrog 30, tako da jaz upam, da ne bo kakšne toče.
0: Promet. Vsi to upamo, pogledamo pa, kaj se dogaja na naših cestah, nekaj teh klasičnih zastojev, drugač pa radar v Medvodah na Klancu pri elektrarni proti Kranju in še kontrola prometa v Medvodah pri Šparu proti Ljubljani. Pismo!
1: Tele medvoški so si pa vzeli delo z resno, kako se to reče, vnemo.
0: Z resno vnemo.
1: Ja.
0: Med te ne smejo, kaj te ostavijo, res ne.
1: Ej, pa men se! Ponovat se mi nasmejim vedno, policistka me ustavi. Pa res, da se tudi jaz nasmejim, no, tako da.
0: No, men se teli medvoški še niso nasmejali.
1: Jaz imam lepe izkušnje z njimi.
0: Vse so krali drugače, jaz jih obožujem.
1: Ker sem pa tudi vzorna voznica.
0: To res, ne, jaz drugače tako, a ješko mrzdo reče, kaj čas policaj, jaz spam kol. Zato, ker pač delajo svoje delo
1: no,
0: in če stari, če si zajebo, si zajebo.
1: Res je.
0: Kaj češ, nimaš kaj, če te tako. Dobijo, pač moraš svoje plačati, nimaš
1: ja,
0: kaj. Kazan je treba biti, čeprav daj peče tam denarnica.
1: Ja, vzgoja pa neki stanek, daj.
2: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si.
5: Pokon ste mečeta.
6: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro!
1: Hej, čau, lep pozdrav!
0: Yeah.
1: Če Matica.
0: Ja, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau.
1: Ej, dan danes ni nič več zaston, ne? Vsod gre cene sem še gor.
0: Ja, in lih najbolj easy za mlade, pa ne za mlade, pa za starejše, pa za stare.
1: Ja,
0: ne, ne.
1: Ja.
0: Ker vsakdo čas, se ne rabiš vsak dan. Sam se zgdajde, daš kaj zaston.
1: Antena, da.
0: Ja.
1: Nekaj lih tako malo, da ti polepšamo poletje.
0: Ja, res je, pa tako res ne rabiš nič narest, no. Sam parjavce na nič 4-1-300-300, pa imeti mečken sreče. Zdaj, kako vse skup zgleda, ja pa slišiš po dveh.

0: Алиса!
1: Цокарат на антени.
0: Добро јутро!
1: Еј, ура је добрих 20 минут до 10-ih и спет је час да мал померимо Лјубљано.
2: Господ, за кога мате па метар урок?
0: Ја, мерімо Лјубљано!
3: Ја... Če smo čist iskreni, bomo šli danes mogoče, mislim, ne mogoče, bomo šli kar orang na blef vsekat.
1: Ja, včas se pač kaj ne da pogugljat pa zmerit, včas je treba iti tja pa preštet. In naš hribolazec šefe Žan se je javil, da bo to preštel. Tako da Matic, današnje vprašanje, na katerega boste odgovarjala pa Urban in Sabina, se glasi.
3: Koliko ljudi je bilo ob sončnem vzhodu na Šmarni gori? Da mečkem pomagam.
1: Danes zjutri.
3: Pred tremi leti 30, pred lani 25, lani 15.
4: Ajde 18.
1: 18?
3: Ok.
1: Kaj pa Urban?
5: 25.
1: Ha.
3: 25,
1: da vidimo, okay. Kdo ima prav.
3: Pravilni odgovor je, danes na sončnem vzhodu na Šmarni gori je bilo točno 10 ljudi.
1: Sabina, ti si bila bližje, čestitke, vse nagrade so tvoje.
4: Hvala.
5: Bravo.
1: Ja, lepo, ja, čestitita si, evo, to, lepo.
3: Športni pozdrav se ti mu reče.
0: Merimo Ljubljano.
6: Poslušaj, sodeluj in odnesi Antenin poletni paket nagrad.
7: Novo, poli mediteran, z olivami, kaprami in rožmarinom.
8: Nahrani formo z izdelki Slim and Fit. Za žar pa klobasice Pikis. In priljubljeni piknik izdelki iz perutnine Ptuj.
3: Ja, točno tako. In evo, spet nam je uspel potalati lep paket nagrad, ki vsebuje ful hudih izdelkov perutnine Ptuj, kopanje v Atlantisu pa kartico RK z naloženimi 20 evri in še poletno brisačo.
1: Tale kartica pa je top sploh zato, ker z njo lahko zrihtaš vse parkirnine na Hrvaškem. Kupiš karto za bus ali pa trajekt ali pa celo vse cestnine plačaš. Itak bomo šli kaj na morje, pa bo prišla kar prav, a ne?
3: Absolutno prav, pa ne pozabiti, pošel SMS, merimo Ljubljano na 041-300-300 tudi, ker že sam s tem pičeš v žreb za klimatsko napravo Daikin podjetja Aerabela.
1: Evo, čakava tvoj SMS, merimo Ljubljano, ker vsak dan pokličemo in tistega, kamo sreča, tudi nagradimo.
0: Merimo Ljubljano.
6: Poslušaj, sodeluj in odnesi Antenin poletni paket nagrad.
9: Načrtuješ pot na Hrvaško?
7: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.

0: Če znaš šteti do 42, nam pomagaj.
1: Zakaj pa glih do 42?
0: Ker kakšnih stvari imamo veliko Ljubljan. Recimo, pingvino.
2: Vsako poletje merimo Ljubljano, tehtamo, preštevamo stopinje, drevesa, šimpanze, radarje in druge znamenitosti Ljubljane.
1: Vsak dan novo vprašanje in nove nagrade. Ljubljano nam pomaga meriti. Aira Bela.
3: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na airabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
4: Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 15. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Marinirano piščančje meso lastne priprave, tokrat 35% ceneje. Kuhinske brisače, toaletni papir ali robčki Paloma pa so zdaj na voljo s 45% popustom. Unovčite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po izbiri. Spar, ker mi je mar.
5: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
6: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.

0: poletni radio antena.
1: Največ hitov, najmanj govora.
2: A lahko jaz sam nekaj prašam?
3: Ja.
2: A ste rekel največ hitov pa najmanj govora? Ste, a ne? Ja. Kva pa govoriš?
4: Največ hitov!
2: Neki govoriti!

0: Antena. Novice.
1: Dobar dan, želim Darja Štransticu. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bo četrtek zvečer v najbolj gledanem televizijskem terminu nagovoril narod. Podrobnosti ni izdal, mediji pa ugibajo, da bo govoril o vojni z Iranom, ki se v zadnjih dneh znova zaostruje. Nagovor je napovedal kmalo potem, ko je sporočil, da ZDA znova uvajajo pomorsko blokado Hormuške ožine, ladjam pa bodo za prečkanje zaračunavale pristojbino v višini 20% vrednosti tovora. Trumpov zadnji podoben nagovor je bil 1. aprila, ko je utemeljeval vojno proti Iranu. Motorist pa je včeraj zvečer na cesti med Topolom pri Begunjah in Cajnari v občini Cerknica trčil medveda. Žival je po trku pobegnila v gozd, voznik pa je bil poškodovan. Na kraju so posredovali gasilci PGD Cerknica, ki so poškodovancu nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev, sanirali razlite motorne tekočine in odklopili akumulator na motorju.
2: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Vreme.
3: Prijetno dopoldne vam želim v torkovem dnevu. Logatec 23, Maribor, Štore, Nova Gorica 25, Poljčane, Ljubljana, Sevnica 26, Novo mesto, Radenci 27, Metlika 28 in v Portorožu 30 stopinj. Danes bo v dopoldnevu še dokaj sončno in večinoma suho, v popoldnevu in zvečer pa se pripravimo na spremenljivo oblačnost. Pojavljale se bodo namreč krajevne nevihte, plohe, te bodo krajevno lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 28 do 33 stopinj. Bodite pripravljeni, da kakšno stvar zavarujete oziroma pospravite na varno.
0: Promet.
3: Na vaši poti vas prometna nesreča ovira na dolenjski avtocesti A2 smer Novo mesto med priključkoma Ivančna Gorica in Bič. Zastoji pa na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, na štajerski avtocesti tudi smer Celje med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, pa na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno. Danes in jutri med 8 in 15 uro pa bo zaprta cesta Sopota pod Kum Zagorje pri Šklendrovcu zaradi del. Radari pa štajerska avtocesta na počivališču Zima smer Celje. Na stojalu radar v Rogaški Slatini na Prvomajski pri večstanovanjski hiši. Na primorski avtocesti na izvozu Divača merijo proti Kopru, v Medvodah na klancu pri elektrarni smer Kran, policijska kontrola na Drnovem pri Iprosu, v Trbovljah pri Hoferju in v Medvodah pri Šparu smer Ljubljana. Varno pot.
4: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
0: Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: 10 Jožku vrsti.
1: Sorry, 10 ženskih prsi v vrsti.
2: In 10 hitov vrsti na anteni. Poletna party frekvenca.

0: 10 kampo uvrsti.
1: Patičnih Italijanov, ki pred tebe parkirajo.
2: Pa mularije, ki se okol dere.
3: Pa razmočene trave povsod okol.
4: Pa čerička v denekol ni tišine.
0: Radio Antena pa ima 10 hitov uvrsti.

0: Virgin Antenne.
1: Hey, what's up? We're One Republic.

0: lahko bi vam dostavili samo en hit, ampak
1: ne. Na anteni smo vam izrihtali 10 v vrsti.
2: Promet.
3: Hvala za vse klice in varno poče naprej. Prometna nesreča ovira promet na dolenjski avtocesti A2 smer Novo mesto med priključkoma Ivančna Gorica in Bič. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno, pa nato tudi štajerska avtocesta smer Celje med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Radarji pa na Mrtvicah pri Kočevju pri Črpalki, na štajerski avtocesti na razcepu Slivnica smer Celje, omejitev tam 100 km na uro. Na stojalu radar v Rogaški Slatini na Prvomajski pri večstanovanjski hiši. Policijska kontrola pa vzide na mostu pri gasilskem domu in na Drenovem griču pri Vrhniki pri Iprosu.
2: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
5: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
9: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
10: Hey Em, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

0: Morje se začne tam, kjer se pomol konča. Razen na Zbilah.
1: Poletje na anteni.
0: Največ hitov, najmanj govora.

0: să mă ughibăi? Pauzeam nagradă!
1: Pocrăvitel, naibul cool poletne acție e Vodno mesto Atlantis!
2: Politic lige! U Vodno mesto Atlantis! Stobogani, spray parkom in veliko zabave za vso družino! Naše počitniško varstvo pa poskrbi za brezskrbno poletje otrok in staršev. Vodno mesto Atlantis!
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
2: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in

0: Popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Radio Antena. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Junijski vročinski val je v zahodni Evropi terja najmanj 14 tisoč življenj več kot običajno. Znanstveniki opozarjajo, da bi bile tako visoke temperature brez podnebnih sprememb praktično nemogoče. Podobno kaže tudi Evropski sistem za spremljanje umrljivosti, ki je samo v enem tednu konec junija zabeležil več kot 10 tisoč presežnih smrti, večino med starejšimi od 65 let. Po smrti priseljenca v ameriškem Maine so izbruhnili protesti in pred pisarno republikanske senatorke Susan Collins v ameriški zvezni državi Maine so izbruhnili protesti, potem ko je agent službe za priseljevanje in carine ICE ustrelil in ubil 26-letnega državljana Kolumbije, ki je imel po navedbah organizacij za pravice priseljencev dovoljenje za delo v ZDA. Po uradni izjavi ICE-a naj bi se vozilo, s katerim je moški poskušal pobegniti, pomaknilo proti agentu, ki je nato uporabil orožje, a priče temu nasprotujejo. Demokrati Collinsovi očitajo podporo financiranju agencije, senatorka pa je pozvala k temeljiti in nepristranski preiskavi.
0: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
1: Vreme.
3: Danes in jutri bo zjutraj in v dopoldnevu večinoma sončno, v popoldnevu pa se bodo pojavljale krajevne nevihte, lokalno močnejši nalivi, plohe. Pospravite oziroma zavarujte vrednejše stvari. Upam, da kaj hujšega na vašem koncu ne bo. Najvišje dnevne temperature od 28 do 33. Lepše vreme znova v četrtek in nato v petek. Srečno!
1: Promet.
3: Prijetno na vaši poti, na tej poti pa zastoji Štajerska avtocesta smer Celje med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro in Primorska avtocesta proti Kopru med Duncem in Postojno. Prometna nesreča pa se je na novo zgodila na Gorenjski avtocesti A2 smer Jesenice na uvozu Kranj vzhod. Modri pa na Mrtvicah pri Kočevju merijo pri Črpalki, merijo tudi z nadvoza razcepa Slivnica na Štajerski avtocesti smer Celje na omejitev 100 km na uro. Sivkedi meri v Stari Novi vasi v Prlekiji pri privat hiši v obe smeri, v Moravčah pa so na avtobusni postaji pri Termitu v obe smeri aktivni. Policijska kontrola še v Zidanem mostu pri gasilskem domu.
4: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
5: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
4: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
1: Dopolda na Radio Antena.
6: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Mmm.

0: сайті Зажур. Прихая! Антенін Summer Hits!
1: Say love!

0: Seveda so na anteni spet 10 hitov v vrsti dostavili. Po vsako uro to delajo.
1: Promet. Kamorkoli ste namenjeni, srečno in varno pot do cilja, na tej poti pa vozni pas zaprt na primorski avtocesti proti Kopru, na Vrhniškem Klancu zaradi pokvarjenega tovornega vozila, pa zastoji na primorski avtocesti v obe smeri med počivališčem Rauber Komanda in Studenec, na štajerski avtocesti v smeri Celja Gneča med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro in na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Modri pa čakajo v Okonini pri Ljubnem ob Savini pri Četari, BUAP v Ločici ob Savini pri Avtooptiki, v Stražah pred Mislinjo na avtobusni postaji in pa radar Sivkeri v Stari Novi vasi v Prlekiji pri privat hiši meri v obe smeri. Prijetno in varno pot še naprej.
2: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si
3: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
5: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
6: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje. Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
7: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.

0: ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
3: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
4: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
7: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
8: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
9: Radio Antena. Novice.
10: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami.

0: Državo bodo popoldne zajele močne krajevne nevihte z nalivi, vetrom in točo, zaradi česar je Agencija za okolje za večji del države izdala oranžno opozorilo. Prvi nevihtni oblaki bodo zgodaj popoldne nastali na severu, nato pa se bodo hitro razširili nad notranjost in vzhod Slovenije. Čeprav nas čaka prehodno nevihtno olajšanje, ki se bo ponovilo tudi jutri, vremenoslovci opozarjajo, da v naravi še naprej velja izjemno velika nevarnost požarov. Z ognjem pa se borijo v okolici Pariza. Južno od francoske prestolnice se namreč še naprej širi obsežen gozdni požar, kjer je ogenj uničil že skoraj 2000 hektarjev površin. Zaradi neposredne nevarnosti je moralo svoje domove zapustiti približno 1000 ljudi. Na terenu je 850 gasilcev, ki jim pri gašenju iz zraka prvič v tej regiji pomagajo tudi 4 kanaderji. Policija je v povezavi s požarom že pridržala 2 osumljenca.
1: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
2: Vreme. Lepo torkovo popoldne, ko je na Bledu 25, Koper 28, Semič, Polzela, Maribor 29, Ptuj, Cerklje ob Krki 30 in v Braniku 31. Temperature čez dan bodo šle tja do 33, bo pa v popoldnevu in zvečer več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere tudi močnejše, lokalne, tudi žal toča ni izključena. Na jugu države pa bo ostalo večinoma suho.
3: Promet.
2: Prijetno, a hkrati tudi varno pot v torkovem popoldnevu. Zaprt je vozni pas na pomurski avtocesti A5 smer Maribor med Lipovci in Mursko Soboto zaradi pokvarjenega vozila. Zastoj pa na primorski avtocesti v obe smeri med počivališčema Ravbar Komanda in Studenec, na štajerski avtocesti smer Celje med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro in na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Radar pa v Okonini pri Ljubnem ob Savini pri Četari, BOA po Ločici ob Savini pri Avtooptiki in v Stražah pred Mislinjo na avtobusni postaji. Nič 80 22 55, prava in zastonj izbira. Dobrodošli.
4: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
5: Dopoldan na Radio Antena.
6: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: Boljše biti drugi kot prvi.
1: Niti ne, pri nas imamo hite in sta cool oba.
0: Zdaj na vrsti drugi od 10 hitov vrsti Nanti.

0: Lahko prosim en sonce izklop, ker pri meni je že noč.
1: Poletje v dobri družbi.
2: Na Radio Antena.
3: Sluhaj me na radio.

0: 10 kampo u vrsti.
1: Patičnih italijanov, ki pred tebe parkirajo.
2: Pa mularije, ki se okol dere.
3: Pa razmočene trave povsod okol.
4: Pa črička v denekolni tišine.
0: Radio Antena pa ima 10 hitov u vrsti.

0: Evo, spet 10.
1: Ti, a oni kdaj z***jo?
0: Ne, ne, vsakič jih je 10 hitov vrsti. Promet.
2: Zaprt je vozni pas na pomurski avtocesti A5 smer Maribor med Lipovci in Mursko Soboto zaradi pokvarjenega vozila. Zastoj pa na primorski avtocesti v obe smeri med počivališčema Rauber Komanda in Studenec, na štajerski avtocesti smer Celje med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro in na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Radar pa bel kedi v paki pri Velenju pri avtoelektriki meri v obe smeri. Hvala, ker kličete in ker sodelujemo, ter ker smo najboljša prometna ekipa na 080 22 55.
0: Dopoldan na Radio Antena.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
4: Zdravo, jaz sem pa Birko. To sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre. Se veste.
5: Pokrovitelj.
6: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
7: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 15. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Marinirano piščančje meso lastne priprave, tokrat 35% ceneje. Kuhinske brisače, toaletni papir ali robčki Paloma pa so zdaj na voljo s 45% popustom. Unovčite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po izbiri. Špar, ker mi je mar.
8: Pozabi na svet okoli sebe. Vzemi si trenutek za sladoled Maxim. Kremasta tekstura, presenetljivi okus in hrustljav barvit obliv. Užitek, ob katerem preprosto pozabiš na vse. Poišči ga v novi preobleki, kjer se črna eleganca sreča z eksplozijo barv. Sladoled Maxim. Maksimalni užitek.

0: Tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
2: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
3: Ful hudo. Champion.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
6: Radio Antena. Novice.
7: Dobar dan, voščim tudi Ula Šegula. Danes popovdne pazite, kam parkirate avte in ali imate zaprta okna. Vremenoslovci so namreč za večino države prižgali oranžni alarm, saj se bodo nevihte z vetrom in točo začele kuhati že takoj po kosilu na severu, nato pa se bodo pomaknile čez celo notranjost države. Približuje pa se nam najbolj sladek dan v letu. V nedeljo namreč obeležujemo svetovni dan sladoleda in Slovenci ga pričakujemo odlično pripravljeni. Nekaj sladolednih podatkov so zbrali na statističnem uradu. Med drugim navajajo, da imamo v naši državi več kot 60 podjetij, ki proizvajajo sladoled. Če se boste posladkali v trgovini, boste za liter v povprečju odšteli dobre 4 evre, porcija smetana v lokalu pa vas bo stala okoli 7 evrov.

0: Industrijski sladoled se je letos celo malenkost pocenil, medtem ko vas bo domača priprava zaradi precej dražjega sadja in jajc stala opazno več.
1: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
2: Vreme. V ponedeljkovem popoldnevu vam želim lep preostanek dneva. Precej jasno bo in sončno, v zahodni in osrednji Sloveniji piha jugozahodni veter, ta se bo malenkost tudi krepil, dnevne temperature pa od 29 do 33. Jutri pa v dopoldnevu še večinoma sončno in lepo vreme, v popoldnevu in zvečer pa bodo že prišle spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 15 do 19, ob morju 21, dnevne pa od 27 do 31, z izjemo južne Slovenije, kjer bo termometer poskočil do 33 stopinj.
3: Promet.
2: Pazite, prosim, da ne bi prišlo do naleta, ko bi spočeno pneumatiko stoji na prehitevalnem pasu Primorske avtoceste proti Ljubljani med Ravber komando in Uncem. Prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti smer Maribor pred počivališčem Polskava, proti Ljubljani oziroma Celju pa od Slovenske Bistrice jug do predora Golo Rebro zastoj, zamuda okvirno 30 minut. Zastoj tudi proti Ljubljani od Krtine do Ljubljanske obvoznice. Na tej Štajerski avtocesti pa še poškodovan in odprt jašek proti Ljubljani, zato je vozni pas zaprt med priključkoma Domžale in Šentjakob. Pa se vrnimo k zastojem na Primorsko avtocesto proti Kopru med Uncem in Postojno, zamuda okvirno 20 minut, na ljubljanski zahodni obvoznici Gneča od Koses, na južni obvoznici pa od Viča proti Kozarjam in naprej po Primorski avtocesti smer Koper proti Vrhniki. Pa na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Promet pa je izmenično enosmerno urejen na cesti Muta Dravograd pri Muti, tam prometna nesreča. Radar pa te čaka na cesti Trate Lenart v Slovenskih Goricah pri prvem križišču za Sveto Ano, Rjavkedi pa na Trzinski obvoznici skrit za protihrupno ograjo smer Ljubljana.
4: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
5: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
4: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
6: Dopoldan na Radio Antena.
7: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: 10 pijanih štajercev na plaži v vrsti.
1: Ko bomo še kakega spili? Okay, čuj.
2: In 10 hitov na vrsti v anteni, ja. In 10 hitov v vrsti na anteni.

0: promet. Varno in prijetno na vaši popoldanski torkovi poti, na primorski avtocesti gneča v obe smeri med razdrtim in Nuncem, na štajerski avtocesti smer Celje med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro in na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Danes in jutri med 8 in 15 uro bo zaprta cesta Sopota pod Kum Zagorje pri Šklendrovcu zaradi del. Radar pa na stojalu straži pri Novem mestu pri Silosu, na stojalu radar na Malem Hudem pri Ivančni Gorici nasproti gasilskega doma, v Lenartu v Slovenskih Goricah pri bivšem Flaceku, in merijo tudi v Ljubljani na Tržaški pod Dolgim mostom smer Brezovica. Hvala za vsa vaša sporočila. Prijetno, srečno pot.
1: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si.
2: Dopoldan na Radio Antena.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
2: Antenin zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10, pokrovitelj.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si.
5: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten. Tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
8: Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
9: Ledene lizike iz pravega svežega soka.

Na tej niti zavrtim hude poletne hite, čez nekaj trenutkov prihaja nov paket desetih hitov, med njimi tudi koma Turn the Lights Off, poleg njih. Na tej niti zavrtim hude poletne hite, čez nekaj trenutkov prihaja nov paket desetih hitov, med njimi tudi koma Turn the Lights Off, poleg njih pa prihajajo še Shakira, Borna.

0: trajekt vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
2: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
3: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
6: Radio Antena. Novice.
7: Dobar dan, voščim tudi Ula Šegula. Tudi vlada opozarja na možnost močnejših neurij. Prebivalcem svetuje naj spremljajo vremenska opozorila in se po potrebi umaknejo varne notranje prostore. Agencija za okolje je namreč za večji del države izdala oranžno opozorilo, saj so popoldne in zvečer v notranjosti možne krajevne močnejše nevihte z močnimi sunki vetra. Upamo, da vse mine brez težav, a nevihte sicer tudi olajšanja ne bodo prinesle. Vročina bo po napovedih ustrajala vse do konca tedna. Delodajalske organizacije pa pozivajo k večji zaščiti delavcev med vročinskimi valovi. Opozarjajo, da je treba v času visokih temperatur delo, predvsem na prostem, prilagoditi razmeram. Pri temperaturah nad 30°C morajo delodajalci delavcem na vsaki 2 do 3 ure zagotoviti najmanj 15 minut odmora, brezplačne, brezalkoholne napitke in možnost umika v senco.
8: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
6: Vreme.
9: Ja, če pogledaš skozi okno, je danes malo več oblaka kot včeraj, ampak brez skrbi, poletje ostaja. Temperature so še vedno kar zelo prijetne, trenutno imamo v Ljubljani 29 stopinj. Proti večeru pa le malo previdnosti, krajevne nevihte se bodo spet pojavljale, nekatere bodo tudi lahko precej močne, tako da če imaš možnost, danes mogoče avto parkiri pod streho. Jutro bo dopoldne še precej sončno, popoldne in zvečer pa se zgodba ponovi, nevihte bodo spet možne, temperature pa bodo do 32 stopinj čez dan.
6: Promet.
9: Še en hiter skok na ceste, samo en radar ste opazili, in sicer v Ljubljani na Tržaški pod Dolgim mostom smer Brezovica. To je zaenkrat vse, če pa opaziš še kaj, pa dobrodošlo, dobrodošla na naši brezplačni. Nič 80, a 105.2 srečno in varno.
0: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
6: Popoldan na Radio Antena.
10: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
11: Največ hitov, najmanj govora.
12: Radio Antena.
9: Čavlej mu srcem tvoja popodanska družba. Začenjamo nov paket 10 hitov v vrsti. Prvi pa je Two Colors komadom Mad World. Oživej!

0: in 7 kuzličkov, Sneguljčica in 7 palčkov, Antena in 7 hitov.
1: 10! 10 jih bo, ta je pa 7, to je pa res, ja.

0: Asia Nantini.
1: Hey, what's up? We're One Republic.

0: Blagajna 10 se zapira. Odprta bo spet naslednjo uro.
1: Čale, Musar, ti delam popodansko družbo na anteni. Ej, a si že bil vlak daj na sončnem shodu? Recimo na Šmarni gori. Jaz priznam, sončen shod sem že kar nekajkrat doživela in res je nekaj posebenega. Ampak, če sem čisto iskrena, mi študenti sončni shod veliko pogosteje doživimo v dolini pred Noblom, kukor pa na vrhu Šmarne gore.
2: Gospod, za koga imate pa meter v rok?
3: Ja, merimo Ljubljano.
1: No, lih, zato je bilo današnje vprašanje zame in verjetno še za koga toliko bolj zanimivo.
4: Koliko ljudi je bilo ob sončnem vzhodu na Šmarni gori?
5: Ajde, 18.
1: 18?
4: Ok.
1: Kaj pa Urban?
6: 25.
1: 25. Ha.
4: 25,
1: da vidimo, okay. Kdo ima prav.
4: Pravilni odgovor je, danes na sončnem vzhodu na Šmarni gori je bilo točno 10 ljudi.
1: Sabina, ti si bila bližje, čestitke, vse nagrade so tvoje.
5: Hvala.
6: Bravo.
1: Čestitam. Ja, če bi rad naslednjič ugibala tudi ti, je čist preprosto, pa šele SMS Mirma Ljubljano na 0-4-1-300-300. Vsak dan v anteninem zajtrku pokličemo dva prijavljena poslušalca, oba dobista isto vprašanje, poleten paket nagrad pa odnese tisti, ki je svojim odgovorom bližje pravilnemu. In letos je ta paket res narejen čist za poletje. Čakate kopanje v vodnem mestu Atlantis, kjer lahko pobegneš pred vročino v zunanje bazene na tobogane ali pa si preprosto voščeš en dan brez skrbi. Poleg tega dobiš še Aircash kartico z naloženimi 200 evri in poletno brisačo, da bo naslednji skok na Hrvaško ali pa kakšen poleten izlet še mal bolj brezskrben. Zraven še piknik izdelke Perutnine Ptuj in najboljša stvar, vsak SMS, ki ga pošleš, te uvrsti v zaključno žrebanje za glavno nagrado, klimatsko napravo Daikin podjetja Aira Bela, ker po takih poletih, ki jih imamo zadnje leta, se mi zdi, da je klima skor postala družinski član. Daikin že več kot 100 let razvija klimatske naprave, ki so varčne, tihe, učinkovite, pa Aerobeli pa ti znajo tudi svetovati, katera rešitev je prava zate. Da ne kupuješ na pamet, ampak točno to, kar tvoj dom nuca. Poletje je še dolgo, vročih dni pa bo po napovedi tudi ne bo glih zmanjkal, zato hiter pošel SMS Mirmo Ljubljano na 0-4-1-300-300 in v poletni akciji sodeluj tudi ti.
0: Merimo Ljubljano.
7: Poslušaj, sodeluj in odnesi antenin poletni paket nagrad.
8: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
0: Promet.
1: Promet je oviran na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkom Sneborje in razcepom za Dobrova zaradi prometne nesreče. To je zaenkrat vse, kar ste sporočili, če pa bo še kaj, pa dobrodošli na naši brezplačni 0-80-105-2 srečno in varno.
0: Popoldan na Radio Antena.
9: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.

0: Kranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: dobra družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
2: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.

0: sli, kupaš še memory stick.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
3: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si

0: podcast Hej ja na anteni, čau, le Musar, ti delam družbo. Svetovno prvenstvo je prišlo do polfinala in ostale so samo še 4 reprezentance. A veš, kdo pa je pri nas najbolj zadovoljen? Žbirko. Tudi danes je bil na obisku v Zajtrku, pravda so med zadnjimi 4 ostali vsi njegovi favoriti, kar je ful zanimiv, ker je imel v 8. finala za favorite še kakšnih 11 reprezentanc. Ampak še bolj zanimivo je to, da Birko menda točno ve, kdo postal svetovni prvak. A bo povedal, kdo bo zmagal ali ne, pa zveva točno zdajle.
1: Birko. Vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
2: Na zadnje, ki je bil tukaj,
1: je povedal.
3: Zmer se dogaja na polno, če zlužil svetom prvenstvo v futbolu. Danes se začne zares.
4: Ja,
3: kaj je finale?
5: Slišam.
3: Ostali so vsi moji favoriti, tako da sem se odločil, da letos pa se ne bom nič umešaval v dogajanje. Predvsem, da ne bom vplival na to, kdo bo prvak, ki bodo pošteni, vsi so si zaslužili, ampak na koncu bo pa pač en zmagal. Tako je.
5: To pa redko rečete.
3: No, ja. Jaz bi sicer tlele zdaj lahko že kar povedal.
5: Ja.
3: Kdo bo zmagal,
5: pa sem,
3: pa sem kolegom, ki imamo na čez var, obljubil, da pač ne bom izdal, tako da
5: ne
3: pač
5: bo.
3: Še bo treba gledati, danes po četrtek pa pol za vikend. Sicer je bilo tako, jaz sem jih prosil že pred začetkom prvenstva, če bi lahko igral sam med tednom.
4: Aha.
3: Za vikend me pač ni in pol imam zmeram težave gledati, pa organizirati, pa za nazaj, pa se, pa seveda Američani ne štekajo, tako da imamo pač zdaj finale čez vikend.
4: Ja. V nedeljo.
5: A vas bojo vsake več plačali, ker za vikend delate?
3: Ja, se pravim, mi kolegi navaru, ne? Seveda pa ne pozabimo, če še niste šli na dopust, počas bo treba, ka poletje bo, ka bi mignil konc.
5: Res je.
3: Sam povem.
4: Odlično, športne novice.
5: Ker skrbi me.
4: Kaj te skrbi?
5: Ka bo poletje kmal konc.
3: Ja,
5: sam ta fuzbal gledate cel cajt, pa ni cajta za te dopuste.
4: Začni tudi ti.
5: Ej, ne, hvala. Gledaj,
4: kaj imamo mi lepe postavce, ka to gledamo.
3: Zdaj bom malo potreniral, drug teden bo pa tudi on kaj zadev, kaj ja, tako da.
2: Birko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
3: Če me kdaj zamudiš, pa ne moš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.

0: Teddy Swims, The Door na anteni. 10 minut manjka do 3. Čau, lajmo v srci delam popodansko družbo. Pripravljen je nov paket 10 hitov v vrsti in tale bo res ena lušna, lušna mešanca nostalgije in čist svežih hitov. Vrnemo se nazaj v leto 2010, ko je svet obnorela Shakira z Waka Waka. To je en tistih komadov, ki ga daš na žurki in točno veš, da ga bodo vsi poznali. Poleg Shakire prihajajo še Coldplay, Tate McRae, Nico Santos in še kup odlične glasbe. Po desetih pa pogledava še, kako se je razpletel včerajšnji Hud hit Hedna. Spremljala sem glasovanje in povem ti samo to, da je bilo zelo, zelo napeto. Zmagovalec je slavil za čist nekaj odstotkov, njegov ali njen komad pa bo od zdaj naprej bogatejši tudi za mesto na anteni. Kdo je zmagal, pa ti razkrijem čez 10 hitov vrsti.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

0: Provizija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
3: Radio Antena. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Popoldne bodo Slovenijo od severa dosegle nevihte, ki se prek Avstrije že pomikajo proti naši državi. Agencija za okolje je za večji del Slovenije prižgala oranžno opozorilo. Največ težav lahko povzročijo močni sunki vetra, možni pa so tudi nalivi in toča. V Ljubljani pa občina do konca mandata ne bo spreminjala parkirnega režima v soseskah. Župan Zoran Janković po nedeljskem referendumu pravi, da je zgodba končana, ker naj bi bil dosežen zakonsko predpisani kvorum. Odlok je že umaknjen, referenduma se je udeležilo 19% volivcev. Novost se pripravlja tudi pri plačilih. V pilotnem testiranju digitalnega evra bo sodelovala tudi NLB skupaj z Banko Slovenije. Evropska centralna banka je za projekt izbrala 36 ponudnikov plačilnih storitev. Pilotni projekt se bo začel v drugi polovici prihodnjega leta in bo trajal eno leto. Morebitna prva izdaja digitalnega evra pa je predvidena za leto 2029.
0: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.

0: V četrtek bo zjutraj še neki dežja in neviht, potem pa se bo od zahoda začelo malo jasniti.
1: Promet.
0: Promet je oviran na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkom Snebarje in razcepom za Dobrova zaradi prometne nesreče. To pa je zaenkrat vse, kar ste opazili. Če opazite še kaj, pa dobrodošli na naši brezplačni nič 80-105-2 srečno in varno.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
4: Popoldan na Radio Antena.
5: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
6: Največ hitov, najmanj govora.
7: Radio Antena.
0: Čau, le, Musar, sem tvoja popodanska družba. Začenjava nov paket 10 hitov v vrsti. Prvi pa je DJ-o z End of Beginning, eden tistih komadov, ki nič ne hiti. A veš ti spilin, ki se samo sedeš v avto, odpreš okno, radio daš malo bolj na glas in za 3 minute se ti zdi, da se je svet malo umiril. No, to je tak komad. DJ odpira naslednjih 10 v vrsti.

Odlična tetma med Craig Greedy je zaprla lestvico desetih. Čau, le, mu srce delam družbo na anteni. Ej, veš, kaj mi je pri glasbi najbolj všeč? Da dva človeka poslušata isti komad, pa ga vsak doživi popolnoma drugače. Enemu je všeč komad, recimo, ob katerem lahko poleti odpre okna v avtu in poje na ves glas, drug pa se izbere tistega, ki ga zadane z besedilom. In zato je bil tudi včerajšnji hud hit Hedna tako zelo napet. Hit, v glasbenem dvoboju sta se pomerila dva slovenska izvajalca, Nika Zorjan s komadom Pardon in Žan Serčič s pesmijo Nisem več tvoj. Ko bo luna žarela in spet bom verjela, najdi me. Pardon je tak energičen pop komad z nalezljivim refrenom, tak te hitro spravi dobro voljo in ga ujameš že po prvem poslušanju. Pardon je komad Nika Zorjan, na drugi strani pa Nisem več tvoj, Žan Serčič.

0: v trenutku, ko sprejmeš, da je nek odnos res končan, ni več jeze, ni več pregovarjanja, sam tisto občutek, ko si končno rečeš, ok, zdaj grem pa naprej. In očitno je ta zgodba ta teden najbolj nagovorila tudi vas, s 56% glasov je zmagal Žan Serčič s komadom Nisem več tvoj. Zmagovalni komad pa seveda prehaja tudi na anteno in ti ga zdaj zavrtim.
1: Pensaste que moriría sin ti.

0: promet.
1: Zdaj pa na asfalt, kako kaže v prometu, za enkrat poleg klasičnih popoldanskih zastojev vse ok. Če pa se kaj spremeni, pa se poslušamo na naši brezplačni nič 80-102 srečno in varno.
2: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si
3: Popoldan na Radio Antena.
4: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
5: Pozabi na svet okoli sebe. Vzemi si trenutek za sladoled Maxim. Kremasta tekstura, presenetljivi okus in hrustljav barvit obliv. Užitek, ob katerem preprosto pozabiš na vse. Poišči ga v novi preobleki, kjer se črna eleganca sreča z eksplozijo barv. Sladoled Maxim. Maksimalni užitek.
6: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
7: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
8: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem...
9: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Arsin Venera, Žan Serčič in Ari na anteni. Čau, le, mu srti delam družbo. Priznam, če meni nekdo reče raketa, jaz najprej pomislim na vesolje, pa recimo na ognjemet, na košarko pa nikoli, skoraj nikoli. Mislim, ja, ne, nikoli. Zato me je danes vprašanje anteninga neumnega spraševalca kar malo zmedel. Kakšne oblike je raketa pri košarki? In čitno nisem bila edina.
1: Slika pove 1000 besed. Anteni neumni spraševalec obvlada 3.
2: Daj mi povej kot velika poznavalka športov. Daj mi povej, kakšne oblike je pri košarki raketa?
3: Raketa pri košarki? To je Dončić, moške oblike. Ne vem, koliko je visok. Skoraj 2 metra, tako fajn mišičast. To je raketa v košarki.
2: Raketa pri košarki je kakšne oblike?
4: Je tako pol krog. Ne. Tak štirkot. Ja. Če pa začneš na eni strani, greš polokrog, ne, in nazaj.
2: Jaz sem, kako greš okrog, če so štiri koti?
4: Viš, to pa je zato vprašanje.
2: Ne, jaz vem odgovor, no dobro. Kaj najdeva raketo na prekošarki? A to trener kdaj zopije? Ej, raketa!
3: Ne vem. Jaz že 10 let nisem spremljala, kot bed.
2: Ni se spremenil, veš, ne, mislim, malo oblika se je spremenila.
3: Po moje... Ne, pod košem. Ja, lahko da je pod košem.
2: Kje pod košem? A tem, kje je mrežca?
3: A je to, kaj narisam tudi na igrišču?
2: Ja, recimo, da je. Recimo, da je. Kako, ampak zdaj pa rava sem še obliko.
3: Ja, ne vem, no, je to, rekla bi, da oblika puščice.
1: Anteni neumni spraševalec.

0: minutk manjka do 4. Čau, lajmo se ti delam družbo na anteni. Tork počas maha že proti sredini tedna, mi pa ga bomo še malo pohitrili z novo porcijo poletnih hitov. Čez neki trenutko prihaja 10 hitov v vrsti in rej z njeno Where is my husband? Poleg nje tudi prihaja Summer, Leoni, Taylor Swift in še kup dobre glasbe, ki pa še k temu poletnemu popoldnevu. Po 10 pa bomo spet mal merili Ljubljano. Današnje vprašanje se sliši čist preprosto. Koliko ljudi je ob sončnem shodu na Šmarni gori? Kaj ti praviš? 50, 30, več, manj? Pravilen odgovor te zna kar mal presenetiti, no, saj mene je. Skupaj pa preverimo tudi, kdo je danes domov odnesel hud poleten paket nagrad. Najprej pa 10 hitov vrsti na anteni.
1: En gverilc, ena Ljubljana, pa tok enih vprašanj. Ne moremo vsega sama.
2: Pomagaj Birkotu in antenini ekipi odkrivati nove stvari o Ljubljani.
3: Če uspešno zdelaš Ljubljanologijo, te čaka poletni paket nagrad.
1: Ljubljanoslovje je drgač.
2: Vsak dan novo vprašanje, vsak dan novo spoznanje.
3: Ljubljano nam pomaga meriti Aira Bela.
4: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na airabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
5: Karglas popravi, Karglas zamenja.
6: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
8: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
9: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
4: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na airabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
8: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabi v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške.
4: Če vi imate Daikin.
8: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabi v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovanje.

0: Le Španija, Portugalska in Maroko, a še ni jasno, kje bo finale. V Španiji prav zato narašča nezadovoljstvo. Del javnosti namreč zahteva, da država odstopi od soorganizacije, če bo FIFA odločila, da bo finalna tekma v maroški Casablanki in ne v Madridu.
1: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
2: Vreme. Ja, oblaki že počas zbirajo ekipo, zdaj po radarski samo čakamo, kater konc Slovenije bo zajel najprej. Ljubljani sicer zaenkrat gleda ok, a imamo še vedno 31 stopinj, sicer pa nas bodo slej ali prej zajele hude nevihte, ki pa lahko tudi so v kombinaciji s kakšno točo, tako da avte, če se le da, dejte kam pod streho. Jutro bo dopoldne sončno, popoldne pa bo zračje spet nekoliko bolj razgibano, četrtek bo zjutri še neki dežja in neviht, potem pa se bo od zahoda začelo jasniti.
3: Promet.
2: Še hiter skok na ceste, zaenkrat poleg klasičnih popodanskih zastojev, zgleda vse ok. Če pa se kaj spremeni, pa se slišimo na naši brezplačni. Nič 80, a 105 srečno in varno.
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
4: Popoldan na Radio Antena.
5: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
4: Največ hitov,
6: najmanj govora. Radio Antena.
2: Čau, le, Musar, sem še kar tvoja popodanska družba na anteni in zdaj ti brez dogovezanja zavrtim čist frišen paket 10 hitov v vrsti. Prva pa bo Ray z njeno legendarno Where is my husband? Uživaj!

0: Pozdravljam, mi zrti delam družbo na anteni. Ej, če mene vprašaš, je sončni vzhod na Šmarni gori ena tistih stvari, ki zveni strašno lepo in romantično, dokler ne ugotoviš, da mora zaradi tega ostati res, res zgodi.
1: Ena, nič, pet, dve. Ljubljano merimo, a ne?
0: No in danes smo v naši akciji Merimo Ljubljano preverjali prav to.
2: Koliko ljudi je bilo ob sončnem vzhodu na Šmarni gori?
3: Ajde, 18.
0: 18?
2: Ok.
0: Kaj pa Urban?
4: 25.
0: 25. Ha.
2: 25,
0: da vidimo,
2: okay.
0: Kdo ima prav.
2: Pravilni odgovor je, danes na sončnem vzhodu na Šmarni gori je bilo točno 10 ljudi.
0: Sabina, ti si bila bližje, čestitke, vse nagrade so tvoje.
3: Hvala.
4: Bravo.
0: No, čestitke in če bi rad naslednjič ugibal tudi ti, je to zelo preprosto. Pošlji SMS Merimo Ljubljano na 0413300 in sodeluj. Vsak dan v anteni nam zajtrku pokličemo dva prijavljena poslušalca, oba dobita isto vprašanje, poletem pa nek nagrad pa dobi tisti, ki je bližje pravemu odgovoru. In letošnji poletni paket je res, res hud, čakate kopanje v vodnem mestu Atlantis, kjer lahko skočiš v bazene, se osvežiš in za en dan pozabiš, da je zuni Ljubljana polet včasih skor ka sauna. V paketu je tudi Aircash kartica z naloženimi 200 evri in poletna brisača, pa še piknik izdelki Perutnine Ptuj, da imaš za en pravi poletni dan že praktično vse. In kot da to še ni dost, vsi, ko boste v času akcije pošiljali SMS-e, sodelujete tudi v zaključnem žrebanju za glavno nagrado, ki pa je klimatska naprava Daikin podjetja Aera Bela. Skratka, pošli SMS Merimo Ljubljano na 0413300 in mogoče bo glih tvoj odgovor tisti, ki bo bližje pravemu.
1: Merimo Ljubljano.
5: Poslušaj, sodeluj in odnesi antenin poletni paket nagrad.
1: Promet.
0: Zastoji so na primorske avtocesti A1 v obe smeri med Razdrtim in Uncem, pa na štajerske avtocesti A1 proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Ljubljani, pa med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. To je zaenkrat vse, kar ste sporočili, če pa je še kaj tazga, pa dobrodošli na naši brezplačni. Nič 80, 152, srečno in varno.
1: Popoldan na Radio Antena.
6: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
7: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
8: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 15. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Marinirano piščančje meso lastne priprave tokrat 35% ceneje. Kuhinske brisače, toaletni papir ali robčki Paloma pa so zdaj na voljo s 45% popustom. Unovčite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po izbiri. Špar, ker mi je mar.
9: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
10: No kaj?
9: Čistilna naprava.
11: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
12: Vodateh.si.
13: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
14: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
15: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
16: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
17: Biro sistemi Logatec.

End of beginning na anteni, 8 minut manjka do 5, čau, le, musar ti delam družbo, počas zaključujemo tole poletno popovdne, ampak brez skrbi, pred nama je še en vrhunski paket 10 hitov v vrsti.

0: Ja v njem tudi Swedish House Mafia in John Martin z legendarno Don't You Worry Child. Eden tistih komadov, ko ga slišiš po letnem festivalu ali pa ob kakšnem sončnem zahodu in ga poje čist vsak. Poleg njih prihajajo še Teddy Swims, Sabrina Carpenter, Demi Lovato in še kup odlične glasbe. Stan z Mado, naslednjih 10 hitov je pripravljenih.
1: Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10, pokrovitelj.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.com. Kasi,
6: ful hudo, champion.
7: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
8: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
9: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
11: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ga pridem v štacuno.
10: Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
11: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ga pridem v štacuno. Sony ACS.
12: Trgovina Sony.

0: Salon Thai. Tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 u Ljubljani.
1: Vreme. Ja, mojčko nas je že zajel dožek, ampak zaenkrat nič kaj dramatičnega. V Ljubljani zgleda vse ok in vidim, da fronta gre mim. Imamo še vedno 29 stopinj, sicer pa nas bodo slej ka prej zajele kakšne rahle plohce, no, bom tako rekla. Jutro bo dopoldne sončno, popoldne pa bo ozračje spet nekoliko bolj razgibano. V četrtek bo zjutraj še neki dežja in neviht, potem pa se od zahoda začne jasniti. Promet. Zastoji so na primorski avtocesti A1 v obe smeri med Razdrtim in Uncem, pa na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Ljubljani, pa med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro, pa še na ljubljanski severni obvoznici H3 pred razcepom za Dobrova in nato naprej po štajerski avtocesti A1 do priključka Šentjakob. To je zaenkrat vse, kar ste sporočili, če pa smo še kaj izpustili, pa dobrodošli na naši brezplačni. Nič 80-105-2, srečno in varno.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
4: Popoldan na Radio Antena.
5: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje?
6: Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
7: Največ hitov, najmanj govora. Radio Antena.
1: Čau, le, mu srcem tvoja popodanska družba. Začenimo še zadnji današnji paket 10 hitov v vrsti v moji družbi. Prva pa sta Kygo in One Republic s komadom Chasing Paradise. Če bi poletje lahko spravil en komad, bi bil verjetno zelo podoben temu. Uživaj!

0: No.
1: Ekipa Radio Antena sporoča.
0: Vaših 10 hitov v vrsti je bilo uspešno dostavljenih pred 5 sekundami.
2: Čau, le, vsem ti delam družbo na anteni. Danes večer nas čaka prvi polfinale svetovnega prvenstva, Francija proti Španiji. In priznam, jaz sem ena tistih, ki nogomet spremlja, predvsem takrat, ko ga vsi drugi spremljajo. Pa še takrat večkrat občudujem frizure, kukar pa kakšne taktike. Matic je danes kaj mal preveril, ker očitno pri Špancih in Francozih včasih res ne veš več, a je to ime nogometaša, ali ime kakšne jedi, ali nekam, kamor greš na dopust.
3: Kukurejla. A je to španska omakca, španski gravc? Kukurejla.
4: To se sliši zelo kot hrana.
3: Ja, zadnji ja. Dor.
4: Ja.
3: Zdaj, v kjero omakco, mislim, kaj, za kjer je hrana, pa je, da uporabiš to?
4: Pa ne vem, kje s koruzo se mi zdi povezan.
3: To je igralec Real Madrida in igralec Španije.
4: Jaz bi vse te igralce očitno pojedla.
3: To pa verjamem, da bi jih, ja.
0: Ajaj.
1: Antenin zajtrk. Promet.
2: Zastoji so še vedno na primorski avtocesti A1 v obe smeri med Razdrtim in Uncem, pa na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, proti Ljubljani pa med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro, pa na ljubljanski severni obvoznici H3 pred razcepom za Dobrova in nato naprej po štajerski avtocesti A1 do priključka Šentjakob. To je zaenkrat vse, če pa opaziš še kaj, pa dobrodošla na našo brezplačno. Nič 80-105-2, srečno in varno.
5: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
1: Popoldan na Radio Antena.
6: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
7: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
8: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.

A se lahko vrnemo na anteno?

Justin Bieber s hitom Peaches je bil tole na anteni. Evo, zelo kmal pa slišiš tudi pevca, ki na zmeri mal raznežni. Prihaja Alex Warren s komadom Fever Dream, ki ga je napisal svoji ženi. Govori pa o trenutku, ko sta se prvič spoznala in Alex zelo dobro opiše tist feeling, ko se ti nekdo pojavi v življenju in je vse skupi tako intenzivno,

0: Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po

0: Naša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Radio Antena. Novice.
2: In lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Začenjamo pri incidentu v Ljubljani. Nek moški je danes malo čez eno popoldne preskočil ograjo zunanjega ministrstva. Varnostniki so ga takoj opazili in zadržali, dokler niso prišli policisti. Izkazalo se je, da ne gre za kakšen načrtovan protest ali napad, ampak je bil moški preprosto čisto zmeden in izgubljen. Zato so policisti poklicali rešilca, da mu zdravstveno pomagajo. Za medije pa je spregovorila ženska srbskega potnika, ki ga je pred dnevi med Ryanairovim poletom skoraj posesalo skozi razbito okno letala. Pojasnila je, da je moža, ki je med tem že trikrat izgubil zavest, v zraku panično držala za noge, dokler ga s pomočjo še dveh potnikov ni uspelo potegniti nazaj v kabino. 61-letnik se z resnimi poškodbami in opeklinami še vedno zdravi v bolnišnici. Preiskovalci med tem sumijo, da je okno razbil del motorja, ki se je odlomil med letom.
3: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Vreme.
4: Trenutno imamo v Ljubljani 29, Kranju 26 in Domžalah 28 stopinj. Tudi jutri bo delno jasno vreme, popoldne in zvečer pa so možne krajevne plohe in nevihte, ki se lahko nadaljujejo tudi v noč na četrtek.
1: Promet.
4: Ja, zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkoma Dragomer in Brezovica zaradi prometne nesreče. In pa še par zastojev imamo, in sicer na primorski avtocesti A1 v obe smeri med Razdrtim in Uncem in pa na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. To je zaenkrat to, če pa slučajno opaziš še kaj, pa lahko to sporočiš na brezplačno 080 152. Srečno!
5: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
6: Tolk je temno danes večer, da sploh ne vidim, kdo je v studiu Radio Antena.
7: Radio Antena.
4: Čau, Maša Grmovšek, ti danes delam družba na anteni in verjamem, da se je tale vikend marsikdo zbudil z velikim mačkom. Pivo in cvetje laufa v Laškem, veselice so tudi v polnem teku in tako naprej. Ampak ne vem pa, če veš, da obstaja tabletka, ki jo vzameš pred žurom in naslednji dan nimaš mačka. Ja, jaz sem jo probala, ampak več ti pa povem takoj po tele desetki.

0: Okay, zdaj, glede na to, da je sezona veselic že v polnem teku in itak, vsi vemo, kakšni smo Slovenci na veselicah, ne?
1: Koliko si danes pil kaj pijače, alkohola?
2: 24 litrov.
0: No, sem glih zanč na eni spletni strani Euronews prebrala, da so na Švedskem razvili tabletko proti mačku, ki jo vzameš prej greš ven in ti pol baje pomaga hitrej razgrebati alkohol. Zdaj, da se jo dobiti na spletu, oziroma na spletni strani, stane pa 35 evrov, a deluje. Jaz sem jo zanč testirala, ko smo šle ven s kolegicami in res nisem imela mačka naslednji dan. Je pa tudi res, da sem spila kar velik vode, tako da težko rečem, kaj je naredil svoje. Ampak imam pa še en tak mal bolj naraven trik za mačka in sicer zmiksaš eno banano, ki pomaga pri glavobolu, eno pomarančo ali pa limono za vitamin C, kumaro, špinačo, pol dodaš pa po feelingu še mal medu, kokosovo vodo pa led in tole spiješ pa se jim kano zjutri po veselici.
3: Promet.
0: Ja, zastoji so na primorske avtocesti A1 v obe smeri med razdrtim in Nuncem in pa na štajerske avtocesti A1 proti Mariboru med priključkom Andramlje in Slovenske Konice. To je zaenkrat to, če pa slučajno opaziš še kaj, pa lahko sporočiš na brezplačno 080 105 2. Srečno!
3: Anteni Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10, pokrovitelj.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar, ime s tradicijo.
6: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
7: Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
8: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.

0: Evo, 6:50 je zdaj ura, Maša Grmovšek, ti danes delam družba na anteni. In kdaj da nov album še ni bil dost, je v Evropi na turneji trenutno. Bruno Mars, pevske leto, se zdal tudi svoj četrti studijski album The Romantic, je pa jutri še v Milanu, pol se pa sel v London, kjer bo imel 6 koncertov. Zdaj, na tej ta novi turneji, ki se je začela v Kanadi, je bila tudi moja frendica Eva, ki ti iz prve roke lahko pove, kako je bilo.
1: Koncert je bil ful dober, nenormalen show je naredil, sploh z ljučmi, pač lajčal je bil nor. Tudi tako plesalci in cela koreografija, ki so imeli, je bila ful dobra. Njegovi vokali itak, ful je bilo nerealno dobro slišati vse te znane in nice komade v živo. Tako da jaz bi ful priporočala vsem, ki imate možnost dobiti karte, da greste.
0: Evo, kdor še nima karte, nekih je še ostal na event temu, mi pa zdaj za ogrevanje eno od Bruno Marsa in njegova klasika Just the way you are.

0: Janan Tini.
1: Hey, what's up? We're One Republic.

0: Evo, 8 minutk še manjka do 7, zdaj pa startamo tudi z novo 10-ko hitov vrstim, ki pa odpira tale komad. Lioni in Don't Worry, priredba komada Down, ki je leta 2009 zasedil tudi prvo mesto na ameriški Billboard lestvici. No, Leoni pa je svojo priredbo izdala na isti datum 16 let kasneje.
1: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
2: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje. Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
3: Pozabi na svet okoli sebe. Vzemi si trenutek za sladoled Maxim. Kremasta tekstura, presenetljivi okus in hrustljav barvit obliv. Užitek, ob katerem preprosto pozabiš na vse. Poišči ga v novi preobleki, kjer se črna eleganca sreča z eksplozijo barv. Sladoled Maxim. Maksimalni užitek.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
4: No kaj?
2: Čistilna naprava.
3: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Voda teh pikasi.
6: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
9: Radio Antena. Novice.
10: Danes nas je v Evropski uniji sicer največ doslej, a že čez nekaj desetletij bo ta številka začela strmo padati. To prinaša povsem vsakodnevne težave, ker bomo živeli dlje, bo naša družba potrebovala ogromno oskrbe in višje pokojnine, hkrati pa bo v podjetjih in storitvah primankovalo mladih delavcev, ki bi to sploh lahko financirali. Po domače rečeno, pred nami so leta, ko bomo morali popolnoma spremeniti način delovanja naših šol, delovnih mest in zdravstva. Pa še v Rim, kjer je 65-letni voznik doživel nenavadno presenečenje. Avto je parkiral na mestu z belimi črtami, kjer parkiranje ni bilo plačljivo. Čez 2 dni pa so bile črte modre, na vetrobranskem steklu pa kazen. Delavci naj bi parkirna mesta prebarvali kar čez noč. No, podjetje, ki upravlja parkiranje v mestu, se je po alarmu mnogih le posulo s pepelom in priznalo, da so redarji ravnali prehitro, zato bodo nekatere kazni preklicali.
11: Onzon Thai. Tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai. Na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
9: Vreme.
0: Trenutno imamo v Ljubljani 28, Logatcu 27 in na Jesenicah 24 stopinj. Ta teden nas čaka bolj deževno vreme, že jutri popovdne in zvečer bodo možne kakšne krajevne plohe in nevihte, ki se lahko nadaljujejo tudi v noč na četrtek.
9: Promet.
0: Promet je oviran na ljubljanski severni obvoznici H3 proti Zadobrovi med priključkoma Celovška cesta in industrijska cona Šiška zaradi prometne nesreče. To je zaenkrat to, če pa slučajno še kaj opaziš, pa lahko to sporočiš na brezplačno 080-152. Srečno!
12: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
13: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
12: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
9: Nismo še šli spat. Večer na Radio Antena.
14: Radio Antena.
0: Čau, Maša Grmovšek, sem zdaj v tvoji družbi na anteni in danes me zanima, kaj bi ti poleg morja zdaj polet še sedel.
15: Uf, kakšen roštilj ob reki.
0: Evo, Pavel prav roštilj. Me recimo bi sedel kakšen bazen. No in vse to roštilje, ležanje na bazenu in še več ti na anteni zrihtamo za ston. Kako? Zveš pa takoj po tele desetki.

0: 10 sladoleda uvrsti.
1: Mamo, vanilija, čokolada, jagoda, bodrani bom, bubble gum, zelena jabuka. Kaj boš?
2: A jaz bom...

0: dan. Tle sem vam dostavila 10 hitov v vrsti. Sam podpisati mi še dejte, da ste jih prijeli.
1: Čau, Maša Grmovšek, sem non stop na anteni in poletje je, vroče je. Meni je pa glih prejšnji teden crknila klima, s tem, da če živiš v najvišjem štuku, pol pač veš, da brez klime polet ni zaživet, ne? Tako da, če je tudi te letos prevroče, na anteni ti podarimo čist novo klimo podjetja Aira Bela.
2: Ena, nič, pet, dve. Ljubljano merimo, a ne?
1: Ja, merimo Ljubljano, zdaj že tradicionalna poletna akcija in sicer tako. Vsak dan pokličemo dva poslušalca in jim zastavimo eno vprašanje in tisto ugotovi pravilno, ali pa je bliže pravilnemu odgovoru, dobi en hud poleten paket. In zanimalo nas je recimo, koliko ljudi je lani teklo na Ljubljanskem maratonu?
3: 16.200.
4: Ok.
1: Dobro.
5: 46.300.
4: Pravilni odgovor je 29.555 v dveh dneh. Se pravi, mislim, da bliži Brane, ne?
6: Ja, nimam kalkulatorja, ampak po mojih izračunih je Brane bliži.
1: No, in Brane je dobil, pazite, okopanje v vodnem mestu Atlantis, kartico, aircash z 200 evri in pisačo, pa še piknik izdelke Perutnine Ptuj. In če hočeš biti koliko Brane, se lahko tudi ti prijaviš z SMS-om Merim Ljubljano na 0-4-300-300 in z malo sreče te jutri pokličeta Matic in Kaja. No, poleg tega pa vsi, ki pošljete SMS, sodelujete tudi v žrebanju za klimo podjetja Aira Bela, ki pa mislim, da bi nas v teh vročih poletnih dneh vsem prav prišla.
2: Merimo Ljubljano.
7: Poslušaj, sodeluj in odnesi antenin poletni paket nazad.
2: Promet.
1: Večjih posebnosti zaenkrat na cestah nim, če pa slučajno kaj opaziš, pa lahko to sporočiš na brezplačno 0-80-105-2. Srečno!
8: Zdravo! Jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se veste.
9: Pokrovitelj.
10: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
11: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
12: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
13: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
14: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: Evo, 28 je zdaj ura, Maša Grmovšek, ti danes delam družba na anteni. In kdor si leto še ni prvošil ta pravega dopusta, ker te mogoče pri iskanju kart zmer ustav cena, pol nisi edini oziroma edina. Ja, res je, da znajo biti polet noro drage letalske karte, ampak obstaja pa par trikov, kako jih dobiti cenej. Evo, moj stric Aleš, ki je 7 let v delu za Emirate, ima zate par nasvetov, kako do pocen letalskih kart.
1: Jaz osebno letalske karte iščem na spletni strani mamondo.com. Gre za iskalnik letalskih kart, kjer ti ponudi različne letalske prevoznike po različnih terminih, različne kombinacije letov in tam vidiš, kjer imajo neki letalski prevozniki za tebe najboljšo ceno, najboljše kombinacije letov in termine. Potem pa lahko letalsko karto kupiš na spletni strani letalskega prevoznika.

0: Stigma s hitom Nobody to Love je tole na Anteni. Naslednja desetka pa odpira pevka, ki je verjetno najbolj znana po tem, da je svojih življenjskih trenutkov naredi komad. Zato smo verjetno zadnja leta poslušali kar precej zgodb o bivših, razhodih, dramah in tako naprej. Zdaj pa, ko je Taylor od tega meseca tudi uradno poročena, upam, da nas čaka mičkan drugačen, bolj vesel album. Tole je Opalite, ki ga poslišaš čez par minutk.
1: Ko je 40 stopin, kašen meter gora ali pa dol, bravo še osvežitev.
2: Osvoji poletni paket nagrad in odgovarjaj na vprašanje, ko merimo Ljubljano.
3: Zabavaj se z nami in preštevaj znamenitosti.
2: Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je
3: Perutnina Ptuj.
4: Novo, poli mediteran, z olivami, kaprami in rožmarinom.
5: Nahrani formo z izdelki Slim & Fit, za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: Vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
2: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
3: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
4: Vreme.
5: Trenutno imamo v Ljubljani 27, Kamniku 25 in na Vrhniki 26 stopinj. Sreda in četrtek kaže, da bosta zaenkrat še bolj deževna. Plohe in nevihte pa so možne že jutri popoldne in zvečer.
4: Promet.
5: Večjih posebnosti zaenkrat na cestah ni, če pa slučajno kaj opaziš, pa lahko to sporočiš na brezplačno 080-105-2. Srečno!
6: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
7: Tolk je temno danes večer, da sploh ne vidim, kdo je v studiu Radio Antena.
8: Radio Antena.
5: Čau, Maša Grmovšek, ti zdajle delam družba na anteni. In če se sprašuješ, zakaj zadnje par dni po TikToku krožijo posnetki več tisoč ljudi s plešastimi glavami? Čau, Maša Grmovšek, ti zdajle delam družba na anteni. In če se sprašuješ, zakaj zadnje par dni po TikToku krožijo posnetki več tisoč ljudi s plešastimi glavami, špegli pa kravatami?

0: baby, baby, baby, I'm a fireball. Radio Antena. Promet.
1: Nič. Na cestah se zaenkrat čist nič ne dogaja. Hvala Bogu, končno enkrat malo več miru. Če pa slučajno kaj opaziš, pa lahko to sporočiš na brezplačno 0800 105 2. Srečno!
2: Stal sem v neskončni koloni na ljubljanski obvoznici in potem... Oh!
3: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si
4: Champion!
2: Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
5: Ful hudo. Champion.

0: Evo, 20 minutk še manjka do 9. In tradicionalno, tako ko vsak teden, smo tudi tega odprli z...
1: Hud hit hedla!
0: Maša Gramovšek, ti danes delam družbo na anteni, kjer pa, kakor veš, vsak teden tekmujemo fantje proti puncem. Kako? Tako da vsak zbere en komad in ti pol na našemu Instagramu glasuješ, kjer ti je bolj všeč. Zdaj, naša voditeljca Kaja si je tokrat zbrala tale komad.

0: Žan Serčič in Nisem več tvoj. Komad direkt zdala za mojo Hot Girl Summer playlisto, ki ima še malo tega poletnega latino vajba, govori pa o razhodu in sprejemanju tega, da se moraš od nekoga odmakati. No, ampak na drugi strani imamo pa še našega Matica s temle komadom. Ko bo luna žarela in spet bom verjela, Nika Zorjan in Pardon. Zdaj, zakaj glih ta komad je v zajtrku povedal tudi Matic?
1: Tudi outfit je huda beba s hudim glasom. Je, pa če obožujem Niko Zorjan, tle, to ni skrivnost. Letos je za komad Kliše skupaj z Masajo tudi dobila Zlato piščal in tudi tale komad je hud in bi si zaslužil, da ga cel teden poslušamo na anteni.
0: No, ampak Žan Serčič, lomilec ženskih src, me sploh ne preseneča, da je tudi tokrat zmagal in to 56%. Komad Nisem več tvoj pa slišiš tudi zdele na

0: Evo, 6 minutk še manjka do 9. Tole naslednjo desetko pa odpira še ena priredba komada iz 90. Prihaja pa Bebe Rexha s temle komadom. New Religion, slišiš ga pa čez par minut na anteni.
1: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ga pridem v štacuno, Sony ACS.
2: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
3: Totalno toboganijalno poletje, Terme Olimia.
0: Vreme. Trenutno imamo v Ljubljani 25, v Kranju in Postojni pa 23 stopinj. Tudi jutr bo delno jasno vreme, popoldne in zvečer pa so možne krajevne plohe in nevihte, ki se lahko nadaljuje tudi v noč na četrtek. Promet. Cesto zdale brez kakršnih kol posebnosti, če pa slučajno kaj opaziš, pa lahko to sporočiš na brezplačno 080-105-2. Srečno!
4: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
5: Tolk je temno danes večer, da sploh ne vidim, kdo je v studiu Radio Antena. Radio
0: Antena. Evo, 5 minut še manjka do 9. Maša Grmovšek, ti danes delam družba na anteni. In tuče je zdaj pol Slovenije na Hrvaškem, za to poletje dejansko sploh ne rabiš apartmajniki na Krku. V bistvu ne rabiš niti dopusta, ne? Kaj pa rabiš, pa zveš takoj po teli desetki.

0: oni kdaj zr***ajo?
1: Ne, ne, vsakič jih je 10 hitov vrsti.
0: Čau, Maša Grmovšek, ti danes delam družba na anteni in poletje je, sonček je, pol Slovenije je zdaj na Hrvaškem. Ampak kaj pa vsi mi, ki čez poletje delamo? Ja, danes me zanima, kako si ti popestriš svoje poletne dni, če nisi na morju. Recimo, poslušalc Pavel prav takole.
2: Najboljše biti turist v svojem mestu, zato ker lahko obiščeš kakšne place, kjer še nisi sploh nikoli bil.
0: Evo, Eldin ti pa predlaga tole.
3: Ja, jaz sem se odločil, da bom vsak teden naredil nov koktejl, na konc tedna pa potem povabim frende, pa imam malo taste test in pa da se mečkam po družbo.
0: Ja, jaz recimo sem pa glih prejšen vikend organizirala kampiranje pred nas doma. Zdaj, kako to zgleda? Par prijateljev je prišlo in smo si postavili šotore kar lepo na travniku pred bajto, zvečer smo naredili še en roštilj in je bilo, kada bi šli kampirat. Ali pa recimo, ne, če ne veš, kako preživeti te tople poletne večere, imaš na Ljubljanskem gradu do avgusta kino pod zvezdami. Tako da evo, ni treba, da imaš apartma na Krku, da se imaš dober, po mojem rabeš sam dobro družbo, pa mrzlo pijačko v roki.
1: Promet.
0: Večjih posebnosti zaenkrat na cestah ni, če pa slučajno kaj opaziš, pa lahko to sporočiš na brezplačno 0880 105 2. Srečno!

0: Holidays, je bil tole zdaj na anteni, kjer pa, kakor veš, imamo mi tudi svojega numenga spraševalca, ki folko včasih postavlja butasto, včasih malo manj butasto vprašanja in danes ga je zanimalo, kakšne oblike je pri košarki raketa. Zdaj, jaz kot velik nepoznavalec košarke, mislim, da je odgovor zelo jasen, ker gre za raketo, je verjetno tudi oblika rakete. To se pravi, dolgo valjasto telo z zašiljenim koncem. Zdaj, kaj so pa rekli drugi, pa lahko slišiš zdajle.
1: Slika pove 1000 besed. Anteni neumni spraševalec obvlada 3.
2: Daj mi povej kot velika poznavalka športov. Daj mi povej, kakšne oblike je pri košarki raketa.
3: Raketa pri košarki, to je Dončić, moške oblike, ne vem koliko je visok, skoraj 2 metra, tako fajn miši čas, to je raketa v košarki.
2: Raketa pri košarki je kakšne oblike?
4: Je tako pol krok, ne, tak štirkot. Ja, ker ti začneš na eni strani, greš pol krok, ne, in nazaj.
2: Jaz sem, kako greš v krok, če so štiri koti?
4: Viš, to pa je zato vprašanje.
2: Ne, jaz vem odgovor, to dobro. Najdeva raketo na... pri košarki. A to trener kdaj zopije? Ej, raketa!
3: Ne vem. Je že 10 let nisem spremljala kot bet.
2: Ni se spremenil, veš, ne, mislim, malo oblika se je spremenila.
3: Po moje, ne, pod košem, ja lahko da je pod košem.
2: Kje pod košem? A tam, kje je mrežca?
3: A je to, kaj narisam tudi na igrišču.
2: Ja, recimo, da je. Recimo, da je. Kako, ampak zdaj pa rava sem še obliko.
3: Ja, ne vem, no, je to, reklo bi, da oblika puščice.
1: Anteni neumni spraševalec.

Hey, what's up? We're One Republic.